0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

Diablo. Hele Sydfyns Radio.

0: Diablo. Den bedste musik til hele Sydfyn.
1: Yo. Når livet virker fuldstændig håbløst, må man sætte sig en milepæl og komme frem til en eftervirkning.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio på radiodiablo.dk. Shine bright like a diamond. Shine

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

0: Inkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på inkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus. Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
22: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Stacy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Diablo har musikken hele døgnet. På FM, DAB+, Facebook og livestream fra RadioDiablo.dk. Diablo nyhederne.
1: Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Tidligere på ugen vurderede Klimarådet også, at regeringens klimaplan er for optimistisk. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Først lidt sol og tørt vejr, men det bliver mere skyet, og i løbet af formiddagen regn vestfra og ud på eftermiddagen byger. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Godmorgen, så er det blevet fredag. Det er den 12. sommerdag her på Sydfyn, og på vej mod en weekend, hvor der sker en hel masse, blandt andet jo i morgen halvmaratonet de tre broer, som Diablo sender live fra. Og så er jo altså en morgen med spændende gæster i studiet. Der er blandt andet gæst fra den fri fagskole i Skorup. Og så skal det handle om vel nok den dejligste festival overhovedet, nemlig Handicapfestivalen i næste uge i Frederiksgade. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, der handler det også om en festival, der nu definitivt er aflyst. Allerførst, et smut til Portugal her med Benjamin Hav.

0: Et godt gen her med Janet Jackson, og så blev klokken 12 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter og en konstatering af, at nu er VM altså for alvor gået i gang. Og der er også et rigtig grimt ordsprog, der hedder, kan man ikke selv få lykken, kan man jo glæde sig over andres ulykke. Sydkorea slog tidligt fredag morgen dansk tid til Tjekkiet 2-1 ved VM i fodbold. Det var jo ellers tjekkerne, der kom bedst fra start efter en målfærdig første halvleg. Men tjekkerne var jo Danmarks VM-bøddel, og de har altså tabt deres første kamp. Jeg ved ikke, om det kan komme på en eller anden sær måde folk til glæde. Mens boligpriserne stiger på Langeland og Ærø og i Faaborg Midtfyn Kommune, går udviklingen den modsatte vej i Svendborg. Nye tal fra boligsiden viser, at priserne på villaer og rækkehuse i Svendborg er faldet med 3,7% det seneste år. På Ærø er priserne steget med næsten 20%, mens Langeland har oplevet en stigning på næsten 13%. Faaborg Midtfyn Kommune ligger på plus 5%. Trods faldet er Svendborg fortsat blandt de dyreste kommuner på Fyn. De højeste priser findes på Thurø og i Svendborgs bymidte, mens Langeland fortsat er blandt landets billigste steder at købe huse. Så skal det handle om Fynbus, der er i gang med at forberede en nødplan, fordi 10 af selskabets største leverandører risikerer at blive tvangsopløst inden for få dage, skriver TV2 Fyn. De 10 selskaber står samlet for mere end 23% af Fynbus' udgifter til flextrafik og kører blandt andet ældre, handicappede og børn med særlige behov til skole, behandling og sygehus. Problemet er, at selskaberne mangler en registreret revisor, og hvis ikke en ny revisor findes inden fristens udløb, kan Erhvervsstyrelsen sende selskaberne i tvangsopløsning. Fynbus-formand Tim Vermund siger, at man nu undersøger forskellige scenarier for at sikre, at borgerne oplever færrest mulige gener. Han erkender samtidig, at der kan opstå situationer, hvor kørsler må prioriteres. De 10 selskaber har det seneste år haft kontrakter hos ikke bare Fynbus, men også Midttrafik og Sydtrafik for samlet over 700 millioner kroner. Hvis selskaberne tvangsopløses, kan det give både udfordringer for passagererne og ekstra udgifter for både kommuner og regioner. Så skal det handle om Langelandsfestival Revival. Den bliver nemlig ikke til noget. Langeland Kommune har ophævet aftalen med arrangørerne, fordi betaling af leje af festivalområdet ikke blev gennemført inden fristen. Bagmand Troels Hersom, der stod bag den oprindelige Langelandsfestival, kalder beslutningen død ærgerlig og siger, at mange måneders arbejde nu er spildt, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen fastholder, at aftalen er ophævet, og borgmester Jørgen Nielsen siger, at sagen er lukket. Festivalen skulle jo ellers i august have budt på Johnny Logan, Danser med Drenge, Østkyst Hustlers, Cotton Wolf og Anna David. Men nu er det sikkert og vist, der bliver ikke nogen festival i august på Rugemark.

0: selskab med Drew Sigamore. Det var Change the World. Klokken er blevet 18 minutter over 6. Vi var vej mod en weekend, hvor der sker en hel masse, blandt andet i morgen jo verdens smukkeste halvmaraton, synes jeg. Det er Fynske Bank, de tre broer. Det starter ved Rudkøbing og slutter på Torvet i Svendborg. Og de har blevet med og sender live her hele turen, også fra målfeltet. Og det er jo også der, vi er klar med lykkehjulet Spin og Vind. Det er i morgen fra klokken 9, vi sender live fra Torvet i Svendborg med mulighed for at vinde fede præmier. Og så er vi altså ved at springe ud i en weekend, hvor der også er nye lydfortællinger. En mulighed for at gøre færgeturen lidt mere spændende. Det skal det handle om lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hukorum. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
6: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

0: selskab med Rahim og The Kabasu Oriental Choir. Det var regntid. Og det bliver det altså også i dag, en fredag, hvor der kommer nedbør lidt af formiddagen og også lidt i eftermiddag. Og så skal det handle om et nyt tiltag, for fra i morgen, der kan man på færgeruterne i det sydfynske øhav få et helt ny oplevelse. Det er kunstnergruppen 3005 Havet, der i samarbejde med Baggårdteatret har skabt 5 gratis lydfortællinger, der er skræddersyet til udvalgte færgeruter mellem de sydfynske øer. Jeg har forsøg i studiet af nogle af kunstnerne, blandt andet sangskriver Trine Lunde Sørensen, der fortæller om, hvorfor man er gået i gang med projektet, for tidligere har Baggårdteatrets historie og audiovoks været på landjorden, men nu er altså ude på vandet.
1: Jeg synes ligesom, der var, at havet kaldte på, at der også var nogle fortællinger, der var skrevet til havet, som jo i høj grad definerer Sydfyn, kan man sige, og øerne hernede. Og vi har faktisk bedt de her kunstnere om, i første omgang forfatterne, sat dem på en rute. Vi har udvalgt 5 forskellige ruter, som man kan sejle på med færgen eller i egen båd. Og så har vi sagt, I skal ligesom se, hvad sker der i mødet med havet på den her rute. Der har været et lille benspænd med, at man netop skulle integrere en del, som man oplevede på den her rute. Men vi ville ikke styre processen for meget. Så derfor så blev det meget åben. Man kunne skrive i hvilken genre, man havde lyst til, og man kunne også skrive i hvilken tidsperiode. Men der skulle ligesom være en ting, som ligesom dukkede op på den her rute, som man skulle tage med i den her fortælling om havet. Den her er mere en fortælling, som faktisk ikke er bundet op på GPS'en på den måde. Så det er faktisk mere sådan en, hvad siger vi, det er sådan en blanding af et lydværk og en lydbog med musik, kan man sige, ikke? Som du faktisk bare sætter på, når du kommer på færgen. Så man kan sige, at den er skabt til den her rute. Du kan i princippet, hvis du er meget dårlig, og du virkelig har lyst til at lytte til det, så kan man jo ligge hjemme på sofaen og høre den. Kan du faktisk sætte den i gang. Bare for at sige, det er jo sådan, selvfølgelig det er skabt til at høre på den her overfart, ikke?
0: Og det sagde Trine Lund Sørensen om det nye projekt med lydfortællinger på færgerne. Du kan se og høre meget mere om det inde på vores videoside, diabloplay.dk. Og så er det lige om lidt, vi er klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om folkemødet. Der bliver gang i den, når SF-formanden skal tale, for det er nemlig meningen, at byråderne fra Frederiksberg, der kommer og beklager sig. Hør meget mere lige om lidt, når vi er klar med seneste nyt, et kig på vejret og trafikken.

0: Diablo nyhederne.
1: SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemødet for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Tidligere på ugen vurderede Klimarådet også, at regeringens klimaplan er for optimistisk. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Det er markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Fredagen starter med lidt sol til Sydfyn og tørt vejr, men det bliver mere skyet, og i løbet af formiddagen får vi regn vestfra og ud på eftermiddagen byer. Temperatur mellem 13 og 16 grader og en let til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Fredagstrafikken er kommet fint fra start, og den udmærker sig jo fredagstrafikken ved lige at starte lidt tidligere. Jeg har altid tænkt, at det må være folk, der gerne vil tidligere på arbejde for at få tidligere fri. Men altså også i dag en fredag, hvor man kan se på vejkortene, at der er lidt flere biler på vejene på det her tidspunkt, end der plejer at være normalt. Ude på skinnerne kører det, som det skal, og så har Ærøfærgerne fået deres hjemmeside op og trille igen. Hurra for det. Husk, at du altid er velkommen.

0: gemmer. Og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
3: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

I selskab her med Miley Cyrus, og så er klokken blevet 22 minutter i syv. Ja, god fredag morgen, jeg hedder Danny Fobian, og så blev det jo altså endelig fredag om lidt for de fleste starten på arbejdsugens oase. Forude ligger en weekend, der har en masse godt at byde på. Allerede i dag, hvor alle sejler sat til for at gøre Faaborg Kulturnat til en bred vifte af tilbud om gode oplevelser. Folkemødet på Bornholm er i fuld gang, og selvom jeg aldrig selv har deltaget, forekommer det mig at være meget lidt folkeligt, alene på grund af de angiveligt vanvittige priser på indkvarteringen. Jeg noterer også, at Svendborgs borgmester Bo Hansen har droppet folkemødet til fordel for de dejlige folk på Langeland Sydspids Bagenkop, hvor borgmesteren havde hjemstavn først. Og så altså på vej mod en weekend, hvor der sker noget rigtig godt for miljøet. Det er på søndag, der skal plantes ålegræs. Det er mellem kl. 10 og 13, der er mulighed for at hjælpe til. Jeg synes, det er sådan et fint initiativ. Og så er denne fredag den 12. juni også dagen, hvor Filippinerne har nationaldag og fejrer selvstændigheden fra Spanien i 1898. Rusland har nationaldag og fejrer løsrivelsen fra Sovjetunionen tilbage i 1990. Og hvis vi lige flyver lidt længere tilbage i tiden, til 2003, så var der Danmarks historiens største fusion. Det var da de to AP Møller-selskaber, Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912, fusionerede. Det nye selskab, AP Møller Mærsk AS, kom på en 200. plads blandt verdens største virksomheder. Der er både store og små events i vente i weekenden. Det er vi mere om i Sydfynskalenderen, lige efter Panama.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der fuld fokus på kulturen i Faaborg. Det er kulturnat med åbent slagteribygningen allerede fra kl. 15 og masser af aktiviteter. I eftermiddag får scenen på Lille Torv i Svendborg besøg af Danmarks nyeste jazz-sensation, Victor Peter, i perfekt sammenspil med Svendborg Jazzorkester. Der er Basic Big Band i eftermiddag kl. 15. På Svendborg Sund Bryghus er der i eftermiddag besøg af Maja og Claus, de på scenen fra kl. 17. I aften starter årets udgave af Svendborg Jazz Festival. Det er i Riberskov. Første koncert er kl. 18. I morgen er der veteranbiler i Krøyers Have. Det er mellem 10 og 14, der er mulighed for at opleve både biler og motorcykler i den gamle have. Men lørdagen byder også på et stort loppemarked, der igen bliver afholdt af Tvebakkerne. Det er i Tvedhallen lørdag mellem 10 og 12. Lørdag er der også totalforsvarsudstilling på Frederiksøen. Besøg hjemmeværnet og beredskabets store udstilling. Kom og se, hvordan de sikrer din hverdag. Der er udstillinger, konkurrencer og aktiviteter. Mulighed for at komme ombord på et af skibene, se køretøjerne og prøve førstehjælp. Det er på Frederiksøen lørdag mellem 10 og 16. Søndag er der mulighed for at komme og være med til en naturgenopretning i det sydfynske øhav. Det er, når der bliver plantet ålegræs. Det er ved udplantningssted Vornæs, søndag mellem 10 og 13. Men søndag er det også De Vilde Blomsters Dag. Danmarks Naturfredningsforening Svendborg inviterer på en 3 km vandretur i Rødme Svinehaver. Det er søndag mellem kl. 10 og 12. Men søndag er der også åben havn ved Svendborg Lystbådehavn. Arrangementet starter kl. 11. Og der vil være aktiviteter ved jolleskuret i havnen, vil der være forskellige bådtyper, der er åbne, så man kan stille spørgsmål til sejlerlivet og komme ombord. Og så er det også søndag, der markeres et stærkt jubilæum. John Madsen har spillet fodbold i 80 år. Alle årene i Tved Boldklub. Det markeres på Tved Stadion søndag fra kl. 12.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Med pil, det var pæn, og så er klokken blevet 12 minutter i syv. Vi har taget hul på en fredag med spændende gæster her i studiet, blandt andet lidt senere besøg fra Sydfyns Fri Fagskole i Skårup. Og så skal det også handle om en af de dejligste festivaler på hele året, nemlig Handicapfestivalen. Det er i Frederiksgade i næste uge på Eventfabrikken, det går løs. Det skal det handle om lidt senere her i programmet. Først om lidt en anden festival, nemlig den store folkedemokratifestival Folkemødet på Bornholm. Der er nemlig noget i gære for Pia Olsen Dyhr, SF's formand, når hun skal tale senere i dag. Og så skal det lige om lidt også handle om Fynbus, der forbereder en nødplan for flextrafik, og Ringe, der gør sig klar til at markere 150 år som stationsby. Det er nyhederne om 11 minutter, når klokken den bliver 7.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
23: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
24: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: selskab med The Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Tidligere på ugen vurderede Klimarådet også, at regeringens klimaplan er for optimistisk. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Det er markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
0: Fynbus er i gang med at forberede en nødplan, fordi 10 af selskabets største leverandører risikerer at blive tvangsopløst inden for få dage, skriver TV2 Fyn. De 10 selskaber står samlet for mere end 23% af Fynbusses udgifter til flextrafik og kører blandt andet ældre, handicappede og børn med særlige behov til skole, behandling og sygehus. Problemet er, at selskaberne mangler en registreret revisor. Hvis ikke en ny revisor findes inden fristens udløb, kan Erhvervsstyrelsen sende selskaberne til tvangsopløsning. Fynbus formand Tim Vermund siger, at man nu undersøger forskellige scenarier for at sikre, at borgerne oplever færrest mulige gener. Han erkender samtidig, at der kan opstå situationer, hvor kørsler må prioriteres. Hvis selskaberne tvangsopløses, kan det både give udfordringer for passagererne og ekstra udgifter for kommuner og regioner. Ringe gør klar til at fejre et vigtigt jubilæum. I år er det nemlig 150 år siden, byen fik sin første jernbaneforbindelse og blev stationsby. Jubilæet markeres med en stor folkefest i midten af september. Programmet byder blandt andet på historisk optog, musik, minitog, hestevognskørsel, fællesspisning, udstillinger og åbent hus i den nyrenoverede stationsbygning. Bag arrangementet står lokale frivillige kræfter, der ønsker at sætte fokus på jernbanens store betydning for Ringes udvikling. Arrangørerne håber samtidig, at endnu flere foreninger, virksomheder og borgere vil være med til at fejre byens historie som stationsby.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Fredagen byder først på lidt sol og tørt vejr, men det bliver mere skyet, og i løbet af formiddagen regn vestfra, ud på eftermiddagen byer. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader, og vi får en let til frisk vind fra sydvest. Og her er det så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde god morgen og velkommen til den 12. sommerdag. Det er en fredag, og om lidt for de fleste starten på arbejdsugens oase. Og så er det jo altså en fredag, hvor der både er kulturen af de forborg, og hvor jazzfestivalen starter i Svendborg. Og så på vej mod en weekend, hvor der sker en hel masse her i området. Lige lidt skal det handle om dagens avisoverskrifter, det er ved morgenbordet. Og så allerførst god musik. Vi lægger ud med Bruno Mars.

0: I selskab her med Pink, det var Runaway. Og så er klokken blevet 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter på vej ind i en weekend, der jo blandt andet byder på Fynske Bank, de tre broer. Og det er i morgen, at mere end 2.000 deltagere er med i halvmaratonet fra Rudkøbing til Svendborg. Og det betyder altså også nogle trafikale ændringer. Langelandsbroen bliver spærret mellem kl. 10.25 og 11.05, mens ruten mellem Lundby og Vindeby på Tåsinge er lukket fra 10 til 14. Og så i Svendborg, ja, der bliver flere centrale veje midlertidigt spærret under løbet. Blandt andet Skovvej, Ensevej, Voldgade, Centrumpladsen, Skolegade og Ramsherrede, når man skal op mod torvet, der jo er målfeltet. Afkørslen til Sundbrovej ved Svendborgvej, Svendborg-Sundbroen er også lukket. Det er fra ca. 11.45 til 13.30. Så der bliver altså gang i den. Det er også fra i morgen, at der er mulighed for at få en lidt større oplevelse, når man sejler med de lokale færger. Fra i morgen kan færgeturen i det sydfynske øhav nemlig få et helt nyt soundtrack. Det er kunstnergruppen 3005 Havet, der i samarbejde med Baggårdteatret har skabt 5 gratis lydfortællinger, der er skræddersyet til udvalgte færgeruter mellem de sydfynske øer. Og fortællingerne kan altså opleves på færgeruterne. Det er helt gratis. Det er nemlig fondsstøttet, så man downloader bare appen fra Baggårdteatret, og så kan man altså høre historierne. En gammel historie på Ærø er jo de her såkaldte utroskabshunde. Og det er jo de her hunde, der er sådan, at de er vendt mod havnen, vendt ud mod gaden, når sømanden er ude, og så indad, når han er hjemme. Så bejlerne ved, hvornår de må komme på besøg. Og nu skal der laves 2 næsten 2 meter høje hundeskulpturer, der vil blive det første færgepassagerende møder ved indsejlingen til Ærøskøbing. Det er Jakob Fuglsang Mikkelsen fra Landbogården, der står bag ideen, og han ønsker at opsætte kunstværket Hundevagten på havneområdet ved den gamle havn. De nye hunde skal udføres i malet stål og placeres på et drejende fundament. Når færgen ankommer, vender hundene mod byen, og når færgen sejler væk, drejer de mod vandet. Og ideen er allerede blevet accepteret af havnefoden, der anbefaler projektet, så nu skal teknik, miljø og havneudvalget på tirsdag altså tage stilling til det. Så er det jo sådan, at den enes død kan blive den andens brød. Og nu er der en mulighed for folk, der er gode i et køkken. Den historiske ejendom Tre Kroner, der i mange år har været et kendt samlingspunkt i Forborg, skal nemlig på tvangsauktion for tredje gang på under et år. Restaurantbygningen i Strandgade blev solgt på tvangsauktion først i oktober sidste år for 810.000 kroner. Men køberen betalte aldrig de nødvendige beløb, skriver Fyns Amtsavis. Derfor kom ejendommen igen under hammeren i marts. Dengang var det et sjællandsk ejendomsselskab, der bød 600.000 kroner. Nu viser det sig, at heller ikke de nye købere har betalt fodretten. Derfor er en ny tvangsauktion berammet til 1. juli. Og imens står den tidligere restaurant altså tom og forfalder stadig mere, mens usikkerheden om bygningens fremtid jo desværre fortsætter. Et forfærdeligt ordsprog lyder, at der kan man ikke selv opnå lykken, kan man glæde sig ved andres ulykke. Ja, det er ikke et rart ordsprog, men det findes altså. Og det kunne man egentlig godt bruge om det, der skete meget tidligt i morges. For Sydkorea slog tidligt fredag morgen dansk tid Tjekkiet med 2-1 ved VM i fodbold. Og hvorfor er det så interessant? Jo, det var jo faktisk Tjekkiet, der var Danmarks bødler og sendte os ud af VM-kvalden. Og således går det i gang med en fredag, hvor både Filippinerne og Rusland har nationaldage. Og hvor vi har masser af god musik til starten på weekenden. Lige nu Marie K. Frank, det er Save a Little Love. Godmorgen.

0: I selskab med Marie Frank her var Save a Little Love. Klokken er blevet 17 minutter over 6. Over 7 selvfølgelig. Og så er der jo masser af konkurrencer på Diablo, og nu starter vi en ny. Du kan være med i min nye hestlager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrillmenu hos Meny i Hestlager. Og i denne omgang skal du fortælle os, hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Skriv til os på 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Altså, hvad er din hemmelige ingrediens til den perfekte grillmarinade? Du er med lige nu, det er på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.

0: I selskab med Benson Boone blev klokken 22 minutter over 7. Og så er det på søndag fra klokken 10 til 15, at Langeland Ungdomsskole inviterer til en familiedag med gratis oplevelser på Skudehavnen i Rudkøbing. Jeg har besøg af lokalafdelingen, leder af underskolen på Langeland, Peter Hellersted, til en tale om, hvad det er, der egentlig kommer til at ske her i overmorgen.
1: Det er jo faktisk, at alle foreningerne på havnen i Rudkøbing inviterer til vandsportsaktiviteter for hele familien. Og der er vi så med som ungdomsskole på nogle af aktiviteterne, hvor vi laver vores projekt, som hedder Bål og Bølger, som er finansieret af Villumfonden og et samarbejde med Shores. Shores er også ind over projektet, så det vil blive en bred palet af aktiviteter for alle borgere, som besøger stedet fra kl. 10 til 15 her på søndag.
0: Og det sagde altså Peter Hellersted, der er lokalleder af Langelands Ungdomsskole. Alle aktiviteter er gratis, men man skal altså komme og melde sig til, og så får man sådan en armbånd på. Årsagen er, at forældrene skal give tilladelse til, at børnene kan være med. Og det er altså for børn over 10 år, og så resten af familien. Det er på søndag, du kan se meget mere om det inde på diabloplay.dk. Nu er en af dem, der kommer til Olympen live i år. Her er Annika.

I selskab med Annika, det her var Livsforladt. Og så er klokken blevet 8:04. En fredag, hvor der er spændende besøg i studiet. Lidt senere skal det handle om Handicapfestivalen i Svendborg. Det er i næste uge. Og så er der også besøg fra Sydfyns Fri Fagskole i Skorp her lidt senere på morgenen. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om, at det er stærkt usandsynligt, at Danmark når klimamålene. Men også fokus på huspriserne, der falder i Svendborg, men stiger på øerne. Og så skal det lige om lidt handle om Fynbus, der lige nu kæmper med nødplan for flextrafikken, hvis det hele lige om lidt falder på gulvet, på grund af svindlerselskaber, der ikke er i stand til at finde en revisor, der vil tage ansvar for deres regnskaber. Det er lige om lidt, vi er klar med nyhederne, også et kig på vejret og trafikken. Men allerførst god morgenmusik her fra Lady A. Det er Need You Now. Godmorgen og velkommen til en ny dag. Picture.

0: Diablo nyhederne.
1: Mens boligpriserne stiger på Langeland, Ærø og i Faaborg Midtfyn Kommune, går udviklingen den stik modsatte vej i Svendborg Kommune. Nye tal fra Boligsiden viser, at priserne på villaer og rækkehuse i Svendborg er faldet med 3,7% det seneste år. På Ærø er priserne steget mere end 19%, mens Langeland har oplevet en stigning på næsten 13%. Faaborg Midtfyn Kommune ligger på plus 5,1%. Trods faldet er Svendborg fortsat blandt de dyreste kommuner på Fyn. De højeste priser findes på Thurø og i Svendborgs bymidte, mens Langeland fortsat er blandt landets billigste steder at købe et hus. Fynbus er i gang med at forberede en nødplan, fordi 10 af selskabets største leverandører risikerer at blive tvangsopløst inden for få dage, skriver TV2 Fyn. De 10 selskaber står samlet for mere end 23% af Fynbus' udgifter til flekstrafik og kører blandt andet ældre, handicappede og børn med særlige behov til skole, behandling og sygehus. Problemet er, at selskaberne mangler en registreret revisor. Hvis ikke en ny revisor findes inden fristens udløb, kan Erhvervsstyrelsen sende selskaberne til tvangsoplysning. Fynbus formand Tim Vermund siger, at man nu undersøger forskellige scenarier for at sikre, at borgerne oplever færrest mulige scener. Han erkender samtidig, at der kan opstå situationer, hvor kørsler må prioriteres. Hvis selskaberne tvangsopløses, kan det både give udfordringer for passagererne og ekstra udgifter for kommuner og regioner.
2: Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. I dag sker der noget historisk på børsen.

0: 16 grader og en let til frisk vind fra sydvest.
1: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Fredagstrafikken er kommet fint fra start. Det er sjovt, at det her billede med, at folk altid tager det tidligere på arbejde fredag for at komme tidligere hjem, formoder jeg. Det ved jeg ikke, men jeg kan se, at der er flere biler på vejene på det her tidspunkt, end der normalt er. Der er en del vejarbejdere, der kan drille, men udover det kører det fint, også ude på skinnerne. Og juhu, så har Ærøfærgerne fået deres hjemmeside tilbage, så man igen kan se, hvornår færgerne sejler og bestille billetter. Husk, du er altid velkommen til at rapportere uregelmæssigt af trafikken her til studiet. Nummeret er 28 103 103.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
4: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rødkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser og fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamarathon.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamarathon.dk.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
6: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
8: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
9: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.

Det var Svea S, og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Ja, så blev det endelig fredag om lidt for de fleste starten på arbejdsugens oase. Forude ligger en weekend, der har en masse godt at byde på. Allerede i dag er alle sejl sat til for at gøre Faaborg Kulturnat til en bred vifte af tilbud om gode oplevelser. Men det er altså også i dag, at Svendborg Jazz Festival starter, og så er vi på vej mod en weekend med totalforsvarsudstilling på Frederikssøen og Danmarks smukkeste halvmaraton. Folkemødet er i fuld gang, og selvom jeg aldrig selv har deltaget, forekommer det mig at være meget lidt folkeligt. Alene på grund af de angiveligt vanvittige priser, der er for indkvartering på Bornholm. Jeg noterer mig også, at Svendborgs borgmester Bo Hansen også har droppet folkemødet til fordel for de dejlige folk på Langelands sydspids, Bagenkop, hvor borgmesteren havde hjemstavn først. Verdens rigeste mand står til at blive endnu rigere. I dag lanceres SpaceX på den amerikanske børs, og selskabet forventer sig at sætte rekord og gøre Elon Musk til den rigeste person, der nogensinde har levet. Med en personlig formue på 640 milliarder kroner. Men hvordan bliver man egentlig så rig? Jo, ved aldrig nogensinde at modtage penge. I praksis fungerer det sådan her. Alle Elons handler har været i stock options. Altså muligheden for at købe en dyr aktie billigt. Den slags betaler man ikke skat af. Til gengæld kan man låne på stock options. Og lån er jo som bekendt fradragsberettigede. Også i USA. Smart, ikke? Ja, altså ikke lige for fællesskabet, men for Elon.

0: Ja, så blev det endelig fredag og weekend lige rundt om hjørnet. Og det er jo blandt andet i morgen, vi sender live fra verdens smukkeste halvmaraton.
1: Diablo live. Live på Sydfyn.
0: Og det er jo i morgen, vi er live allerede fra klokken 9. Vi følger optakten og så starten i Rudkøbing. Vi har vores sportschef der, og så har vi folk ude på ruten, der rapporterer fra selve løbet. Og så er vi selvfølgelig klar ved målstregen på torvet i Svendborg, når alle løberne kommer ind. Det er Diablo live i morgen. Vores radiobil holder på torvet i Svendborg. Og det er også der, der er mulighed for at komme forbi og spille Spin og Vind. Og så er det jo en løbsledelse, der glæder sig rigtig meget til morgen. Vi har besøg i studiet af løbsleder Erik Juhl Mogensen, der ser frem til en løbsdag med masser af lokal opbakning.
2: Vi håber bare lige stand de to foregående år. Vi har lavet det, at der er rigtig mange hernede på Sydfyn, der vil trække ud, stille sig langs vejen, klappe og være med til at give vores deltagere en suveræn oplevelse af, hvad Sydfyn også er.
0: Og du kan se og høre meget mere om løbet, hvordan det kommer til at påvirke trafikken, og hvordan du kan blive en del af festen også, selvom du ikke løber med. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. Og så er det tid til Daft Punk. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: mere fredagsfunket bliver det næppe. Det var Pharrell sammen med Daft Punk. Og så er klokken blevet 12 minutter i 8. Om lidt er vi klar med nyderne, hvor det blandt andet handler om Danmark, der har meget små chancer for at nå igennem med klimamålene i tide. Men det skal lige om lidt også handle om huspriserne, der falder i Svendborg, men til gengæld stiger på øerne. Og så skal der i år fejres 150 års jubilæum i Ringe. Hør hvorfor. Det er nyderne, når klokken dem bliver 8.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
26: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: I selskab med Scarlet Pleasure blev vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Det er markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
0: Mens boligpriserne stiger på Langeland, Ærø og i Faaborg Midtfyn Kommune, går udviklingen den stik modsatte vej i Svendborg Kommune. Nye tal fra boligsiden viser, at priserne på villaer og rækkehuse i Svendborg er faldet med 3,7% det seneste år. På Ærø er priserne steget mere end 19%, mens Langeland har oplevet en stigning på næsten 13%. Faaborg Midtfyn Kommune ligger på plus 5,1%. Trods faldet er Svendborg fortsat blandt de dyreste kommuner på Fyn. De højeste priser findes på Thurø og i Svendborgs bymætte, mens Langeland fortsat er blandt landets billigste steder at købe et hus. Ringe gør klar til at fejre et vigtigt jubilæum. I år er det nemlig 150 år siden, byen fik sin første jernbaneforbindelse og blev stationsby. Jubilæet markeres med en stor folkefest i midten af september. Programmet byder blandt andet på historisk optog, musik, minitog, hestevognskørsel, fællesspisning, udstillinger og åbent hus i den nyrenoverede stationsbygning. Bag arrangementet står lokale frivillige kræfter, der ønsker at sætte fokus på jernbanens store betydning for Ringes udvikling. Arrangørerne håber samtidig, at endnu flere foreninger, virksomheder og borgere vil være med til at fejre byens historie som stationsby.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Først lidt sol og tørt vejr, men det bliver altså mere skyet, og i løbet af formiddagen får vi regn vestfra, og ude på eftermiddagen er der også byer. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydvest. Og så er klokken blevet 3 minutter over 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så blev det endelig fredag underkøbet den 12. sommerdag i år. Velkommen til programmet, hvor vi blandt andet varmer op til en weekend, hvor der sker en hel masse. Og så er der lige om lidt besøg ved morgenbordet. Det er fra Sydfyns Fri Fag og Efterskole. Men allerførst det nye fra Hjalmar og Katinka.

0: Og så lyder den altså den nye fra Katinka og Hjalmar. Det var værd at vente på. Klokken er blevet 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Her til morgen skal det handle om en enestående mulighed, nemlig chancen for at komme på Sydfyns fri fag- og efterskole. Jeg vil søge her i studiet af afdelingsleder Lisbeth Refbjerg. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen.
0: Jeg tror rigtig mange i hvert fald har set det blå skilt med Sydfyns fri fagskole, når de kører igennem Skorp eller deromkring. Jeg har selv boet i Skorp og gået forbi mange gange. Jeg har faktisk aldrig været inde. Hvad er Sydfyns fri fag- og efterskole?
2: Jamen, det er der mange, der siger, at de har godt set de store bygninger og tænker, hvad sker derinde bagved? Men Sydfyns fri fag- og efterskole er en skole, hvor man kan komme på 9. skoleår, og man kan fortsætte i 10. eller i 11. skoleår. Og så har vi det, der hedder en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som er for unge med særlige behov, som har brug for et ekstra 3-årigt skub for at komme videre ud i livet. Så all in all, så er skolen et tilbud til unge med særlige læringsforudsætninger og særlige behov, og der kan vi gå ind og lave et utroligt fleksibelt skoletilbud til unge, som har et behov for at være på en kostskole, hvor at der er meget mere hånd, end der er røv til sæde, som det populært hedder, når man sidder i klassen.
0: Ja. Ja, fordi I har ikke så meget med det der med rumpe mod sædet. Ja. Det er det, der, jeg tror, det fagligt hedder praksisfaglige fag. Altså, hvad betyder det?
2: Ja, det betyder, at vi har 7 linjer, hvoraf eleverne er 10 timer om ugen. Og så har de faktisk også boglige fag som dansk og matematik og engelsk. Men der, hvor vi kan se, at det giver rigtig god mening, det er, når de lykkes rigtig godt på linjerne. Og jeg skal fortælle lige om lidt, hvad det er for nogle linjer, vi har. Og så ser vi også, at det lykkes rigtig godt at komme ind i et fællesskab på en kostskole, hvor man bliver rummet og inkluderet for den, man er. Og det, som alle unge stort trives i, det er jo, at man pludselig har en del, en plads, en væsentlig plads i et fællesskab. Og hvordan vi definerer et fællesskab, det er jo ikke vores opgave, det er jo den unges opgave. Og et fællesskab kan både være at være to om at dele en hest op i stallen, og det kan også være at have en god gruppe i dansk, eller spille rollespil om eftermiddagen, eller spille musik i et lille orkester sidst på dagen om mandagen.
0: Hvordan klarer I den her opgave med at have blik for hver elev, altså se hvert menneske på skolen?
2: Jamen, det gør vi simpelthen ved at se hvert menneske på skolen. Og vi har mange elever, som kommer med nogle kognitive vanskeligheder. Det kan være, man har indlæringsvanskeligheder. Det kan være, man har en diagnose med sig. Og det er også interessant for os at vide, hvad det indebærer for den unge. Men det mest interessante er jo faktisk at lære den unge at kende og se, jamen, hvad kan vi gøre? Og der går vi ind og siger, at vi vil gerne flytte noget personligt, socialt og fagligt. Og nogle gange, så er det ikke så vigtigt med det faglige, men hvis det personlige og sociale flytter sig, så kommer alt det andet også med.
0: Og Sydfyns fri fag- og efterskole er faktisk også et sted, der selv har rykket sig. Der er sket en masse udvikling. Blandt andet har man fået 44 millioner kroner fra den A.P. Møllerske Fond. Hør, hvad pengene er blevet brugt på, og så hvilke linjer, der er mulighed for at gå på. Og så skal vi også tale om det lige om lidt af tredje årgang på efterskolen, der starter. Men først i selskab med Jonah Blacksmith og Mick Des. De har sammen lavet en ny sangel, der hedder Sorry Dancing. Klokken er blevet 7:10.

0: Fiona Blacksmith sammen med Mick Dess. I Saw You Dancing hedder den nye. Klokken er blevet 13 minutter over 8. Her til morgen handler det om et rigtig spændende sted, nemlig ude i Skorup, Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Jeg har besøg af afdelingsleder Lisbeth Refbjerg. Og jeg tænker, noget af det fantastiske i dit job, jeg ved, du har været der i 26 år, må være det der med, at især unge mennesker komme ind, som unge mennesker jo er forvirret omkring livet, og hvad kan jeg, og hvad er min rolle, og hvordan skal det hele hænge sammen? Og så på et tidspunkt slipper I dem, hvor de bare er kommet et meget længere stykke hen ad banen.
1: Ja, og det er jo en dejlig oplevelse. Og vi er med til at afklare, hvor de skal hen bagefter, og der er nogen, der skal på HTX eller STX, og der er nogen, der skal på noget HF. Der er også nogen, der skal på erhvervsuddannelser, og der er nogen, der skal på FGU, og der er nogen, der skal videre på en STU, altså en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Og det kan vi jo gøre, fordi vi har blik for den enkelte, så der er ikke noget med one size fits all her. Vi er nødt til at afklare, hvad deres potentiale er i det boglige, og hvad deres potentiale er ude på værkstederne, og hvad deres drømme er.
0: Bygninger alene skaber ikke det gode fællesskab. Der skal nogle gode mennesker til. Men vi har set for eksempel over i Arena Svendborg, hvad der sker, når man får en ny bygning. Så er der altså nogle ting, der blomstrer. I fik 44 millioner kroner af den AP Møllerske Fond til at gøre noget sådan helt konkret for at forbedre skolen. Hvad var det, I brugte pengene på?
1: Ja, men vi har ikke brugt dem endnu, eller vi er jo ved at bruge dem, ja. Vi skal til at bygge her i sensommeren. Og noget af det, vi skal have, det er en ny spisesal, hvor der er tænkt nogle bedre faciliteter ind for unge, som har svært ved at sidde med langbordene og spise. Der er noget akustiske forhold, der skal være i orden. Der er noget synsmæssigt, det skal være dejligt at kigge ud i haven, og der skal være ro, og det skal give den her tryghed, så vi sikrer, at man kommer ned og er sammen til måltiderne, og man også opnår fællesskaber på den måde, ikke? Så det bliver rigtig spændende. Og så skal vi bygge en multihal. Og det skal vi først og fremmest for at få nogle bedre faciliteter til at motionere i. Og så skal der i den multihal også indeholde et fysiklokal og et musiklokal. Og ikke mindst et stort, flot erhvervsmaritimt lokal, hvor vi kan have smakkejoller og gå og arbejde med sejl og reb derinde.
0: Ja, for det er jo en del af det erhvervsmaritime, der er ud over det seks andre linjer, så der er mulighed for at fordybe sig med noget, man virkelig er interesseret i. Og det må du også vide som andre steder, det med, der sker jo noget med os mennesker, det der med, når det er noget, vi selv har valgt, når det er noget, vi synes er sjovt. Altså det er ret nemt at blive god til noget, hvis man godt kan lide det, ikke?
1: Jo, det er det nemlig. Og så sker der også noget med, når man lærer et fagligt sprog. Så det her med at være på erhvervsmaritime linje, de er ude og lære at sejle, ikke mindst i vores joller. Det er mere sådan med træskibe og den erhvervsmaritime del. Og så er de ude på nogle fantastiske ture, hvor de for eksempel er ude på Rødby Puttgarden-færgen og se alle de jobfunktioner, der er på en færge. Og hele det her blå erhverv, inklusiv Svendborg Søfartsskole, har taget utrolig flot imod os. En lille, ubetydelig skole med de helt unge elever, fordi man ved, at der er rigtig mange erhvervsmuligheder for de unge her. De skal bare lige tændes, og de skal få øjnene op for, hvor mange ting, man faktisk kan blive i det her liv her.
0: Det er så ligesom, altså jeg er ude af maritimfamilie, det der med, altså der var aldrig et køkken hjemme hos os, det er altid en kabys, og man drejer ikke til højre, man går bagbord. Er det også sådan, de kommer hjem med alle de der fagtermer?
1: De kan jo en hel masse fagtermer, jeg aldrig har hørt om før, så det er jo ikke bare, at trække sejlet op, der er også nogle andre ord for det.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så det er også noget med at nørde, altså at få lov til at bruge en reberbane og lave et reb og bruge en hel dag på det.
0: Ja. Et andet fag, hvor der også er rigtig mange fagudtryk, det er jo gastronomi.
1: Ja. Det er det. Og der kan man sige, der er dels fagudtrykkene, der er forskel på, om du har tænkt dig at blanchere et eller andet, eller om du vil koge det. Og der er jo også hele den her forståelse af, at det er jo også et hårdt fag, fordi du skal stå op i mange timer. Det er jo også et komplekst fag, fordi du skal lave en analyse af, hvad du har tænkt dig at lave, og du skal forberede det, inden du kan gå i gang med at tilberede det. Og så er der hele afviklingen, hvordan du har tænkt dig at få det til at se flot ud bagefter, og smage det til, osv. Der er rigtig mange komplekse ting i alting, vi begiver os ud i, ikke?
0: Ja. Hvis jeg skulle gå ud hos jer, så vil jeg vælge game design-linjen. Jeg synes simpelthen, det lyder så spændende.
1: Jamen, det er det også. Og på game design, der arbejder man mod IT-delen, hvor man lærer at programmere, og det kan man graduere, så man starter med et let programmeringssprog. Det kunne være Scratch, og der er nogen, der ender med at blive gode til C#. Og hele tanken med game design, det er, at man tænker spil. Og så er der dem, som der tegner rigtig meget og laver spilelementer, som du kan komme ind i Unity og få til at køre rundt, eller hvad det nu skal i den her spilplatform, ikke? Og det er et fantastisk sted, fordi det er ofte det, at vi møder unge med en diagnose som autisme, for eksempel. Og det er fællesskabet og den her særegne interesse for gamingverden og spiluniverser, som der gør, at man faktisk bliver rigtig modig.
0: Jeg skal sige, der er også fokus på heste på en linje, der er en håndværkslinje, og så er der en friluftslinje, der hedder styrke og mod. Hvad betyder det for jer, det der med, at det jo er en helhedsskole, altså det er en skole, hvor man er sammen, altså også om aftenen, også om morgenen, man spiser sammen, det der med, at de har eleverne fra... Ja, de vågner til, de går i seng i virkeligheden.
1: Jamen, det stiller nogle krav til eleverne, fordi det kan være nemt at sige, jeg trækker mig lige. Men når man trækker sig, så trækker man sig også for et fællesskab, og nogen, der måske bliver ked af, at man allerede er gået i seng kl. 8, fordi de gerne vil være sammen med dig efter kl. 8. Så det giver en masse muligheder, at vi har hele døgnet til at være aktive i.
0: Ja. Vi skal tale lidt mere om efterskoledelen om et øjeblik. Det er her på Sydfyns Fri Farve Efterskole. Først skal vi lige have lidt morgenmokke. Her er det nemlig espresso fra Sabrina Carpenter. Klokken er 19 minutter over 8.

0: I selskab med Sabrina Carpenter, det var Espresso. Og så er klokken blevet 21 minutter over 8. Her til morgen handler det om Sydfyns fri fag- og efterskole. Jeg vil besøge studiet af Lisbeth Refbjerg, der er afdelingsleder der. Noget af det mest spændende, synes jeg, sådan sted, det er måltiderne.
1: Ja.
0: Fordi man er så mange, der sker så meget, der er sådan en ekstrem energi. I 110, når I spiser mad sammen?
1: Ja, når vi har eleverne med, og lærerne også skal have noget at spise, og det skal de jo hver dag, så er vi mange omkring borgerne i spisesalen. Ja.
0: Og det gør vel også, at altså, det pædagogiske arbejde starter vel med yoghurten?
1: Ja, det kunne man godt sige. Det pædagogiske arbejde starter med at finde tryghed i at sidde sammen med andre og snakke. Og det er jo en disciplin i sig selv, bare det her med small talk ved et bord. Det er en god ting at kunne. Ja. Så det kan vi træne. Og det kan vi også træne ved, at vi er mange personaler omkring eleverne. Og køkkenpersonalet og pedeller og servicepersonale har alle sammen den her pædagogiske tilgang til de unge. At vi ser og hører hinanden. Vi hilser på hinanden, når vi går forbi hinanden. Så det her med at føle sig mødt, også til yoghurten, og også igen, når man skal sige godnat om aftenen. Det er rigtig vigtigt.
0: Du har talt mig, at mange af de elever, der kommer nogle af de første dage, så siger de, at det, de i virkeligheden ønsker sig allermest, det er at få en ven.
1: Ja, at få en ven og være en del af et fællesskab, og det er en kæmpe stor ting. Og det kan bare flytte så meget. Vi kan slet ikke begribe, hvor meget at det fylder for en ung, det her med at have et tilhørsforhold. Ja. Ja, ja.
0: Jeg kan godt huske det selv, det var det hele handlede om, ikke?
1: Ja.
0: Hvilken gruppe man er med i, og hvem der gad at være med en.
1: Ja, så kan du også sige, at det er opstået en masse konflikter, hvis man skal stå mellem to grupper, og nogen har sagt noget og sådan noget. Men det er jo også den udvikling, man...
0: Sådan er livet jo.
1: Ja, sådan er livet, ja.
0: Der er mulighed for både 9. klasse og efterskolen simpelthen at melde sig til. Man ringer bare til skolen?
1: Ja, hvis man gerne vil være elev hos os, så ringer man til skolen, og så får man lavet en aftale med sekretæren om at komme ud og få en rundvisning sammen med mig. Og så tager vi bagefter en samtale om, hvordan vi kan matche den unges behov, og hvordan vi kan stilisere et godt skoleår for den onkel.
0: Og det er jo ikke kun elever her fra vores område, det er jo fra hele landet.
1: Det er fra hele landet. Vi samarbejder med et hav af kommuner. Ja. Det er sådan på 9. og 10. der skal man bare melde sig til. Hvis man skal ind på vores særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, så skal man visiteres gennem egen kommune. Så det er en anden proces, men det hjælper vi med at orientere om, hvordan man gør det. Ja.
0: Og I starter nye hold efter sommerferien, men nogle gange kan der være situationer, der gør, at man er kommet i gang med noget, hvor man valgte forkert. Ja. Der gør, altså, jeg har også virkelig et løbende optag, så man kan komme med på vognen.
1: Ja, man skal ikke sidde hjemme og tænke, ej, vi kan nok ikke ringe nu, for nu er august overstået. Man skal bare ringe, og vi har flere elever, der starter med stor succes lidt inden i skoleåret, også efter jul nogle gange. Og fordi at vi vægter den her rummelighed og fleksibilitet rigtig højt, så er vi også i stand til at tage imod elever, der kommer lidt senere. Ja.
0: Nu har du været på skolen i 26 år. Jeg vil ikke spørge, om du er glad for dit arbejde. Det er jo ikke så lang tid. Hvad er det allerdejligste ved at være på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole?
1: Det har jo været en skole, der har været igennem en stor udvikling, og så har det her skolebegreb frie fagskoler, det har haft sin egen udvikling, fordi det udspringer af husholdnings- og håndarbejdsskolerne, som i 2013 blev til de frie fagskoler. Og det er her, hvor man arbejder for at fange den store gruppe af unge, som falder mellem to stole. Så det her med at lave et tilbud, som ikke er et alment efterskoletilbud, men som heller ikke er et alment ungdomsuddannelsestilbud, lige falde lidt imellem og have kapaciteten til at samle den enkelte op. Det er det, vi kan og er sat i verden til.
0: Lisbeth, tusind tak for din og dine kollegaers indsats for vores unge.
1: Tak.
0: Og det var altså Lisbeth Refbjerg, der er afdelingsleder på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole.

selskab med Calvin Harris og Dua Lipa, det var One Kiss. Klokken er blevet 8:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om meget lidt sandsynlighed for, at vi når klimamålene i Danmark. Og så skal det lige om lidt også handle om Fynbus, der forbereder nødplan for flextrafikken. Og så fejrer vi lige om lidt, at 150 års jubilæum er på vej for Ringeby. Hør, hvad det handler om, det er nyhederne lige efter Freja Kirk.

0: selv.
1: Diablo nyhederne.
2: Fynbus er i gang med at forberede en nødplan, fordi 10 af selskabets største leverandører risikerer at blive tvangsopløst inden for få dage, skriver TV2 Fyn. De 10 selskaber står samlet for mere end 23% af Fynbus' udgifter til flextrafik og kører blandt andet ældre, handicappede og børn med særlige behov til skole, behandling og sygehus. Problemet er, at selskaberne mangler en registreret revisor. Hvis ikke en ny revisor findes inden fristens udløb, kan Erhvervsstyrelsen sende selskaberne til tvangsopløsning. Fynbus formand Tim Vermund siger, at man nu undersøger forskellige scenarier for at sikre, at borgerne oplever færrest mulige gener. Han erkender samtidig, at der kan opstå situationer, hvor kørsler må prioriteres. Hvis selskaberne tvangsopløses, kan det både give udfordringer for passagererne og ekstra udgifter for kommuner og regioner. Ringe gør klar til at fejre et vigtigt jubilæum. I år er det nemlig 150 år siden, byen fik sin første jernbaneforbindelse og blev stationsby. Jubilæet markeres med en stor folkefest i midten af september. Programmet byder blandt andet på historisk optog, musik, minitog, hestevognskørsel, fællesspisning, udstillinger og åbent hus i den nyrenoverede stationsbygning. Bag arrangementet står lokale frivillige kræfter, der ønsker at sætte fokus på jernbanens store betydning for Ringes udvikling. Arrangørerne håber samtidig, at endnu flere foreninger, virksomheder og borgere vil være med til at fejre byens historie som stationsby.
3: Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Det er markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder.

0: altid op at køre igen, og så er der fin trafik på Svendborgbanen af meldingen fra Go Collective. Så god tur.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig. Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
7: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
8: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
9: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
10: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
11: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
12: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
13: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.

Bella Langley, et navn, man skal lægge mærke til, hun bliver stor. Her var Choosing Texas, og så er klokken blevet 19 minutter i 9. God fredag morgen, jeg hedder Danny Fobien. Ja, så blev det endelig arbejdsugens oase. Lige om lidt starter weekenden for de fleste. Og forud ligger altså en weekend, der har en masse at byde på. Allerede i dag, hvor alle sejler sig til for at gøre Forborg Kulturnat til en bred vifte af gode tilbud. Men det er også i dag, at Svendborg Jazz Festival starter, og så er det altså en weekend med totalfars forsvarsudstilling på Frederiksøen. Og i morgen Danmarks smukkeste halvmaraton, som Diablo sender live fra. Folkemødet er også skudt i gang på Bornholm, og selvom jeg aldrig har deltaget, forekommer det mig at være meget lidt folkeligt. Alene på grund af de angiveligt vanvittige priser, der er for indkvarteringen. Jeg noterer mig, at Svendborgs borgmester Bo Hansen også har droppet folkemødet til fordel for de dejlige folk på Langelands sydspids i Bagenkop, hvor borgmesteren havde hjemstavn først. Verdens rigeste mand står til at blive endnu rigere, for i dag lanceres SpaceX på den amerikanske Nasdaq-børs. Og selskabet forventes altså at sætte rekord og gøre Elon Musk til den rigeste person, der nogensinde har levet. Med en personlig formue på 640 milliarder kroner. Og så er vi jo altså på vej mod en weekend, hvor vejret måske ikke bliver helt optimalt, men hvor der er fuld fart på begivenhederne. Det skal det handle om lige om lidt i Sydfynskalenderen. Det er efter Alex Warrens Fever

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der fuld fokus på kulturen i Faaborg. Det er kulturnat med åben i slagteribygningen allerede fra kl. 15 og masser af aktiviteter. I eftermiddag får scenen på Lille Torv i Svendborg besøg af Danmarks nyeste jazz-sensation, Victor Peter, i perfekt sammenspil med Svendborg Jazzorkester. Der er Basic Big Band i eftermiddag kl. 15. På Svendborg Sund Bryghus er der i eftermiddag besøg af Maja og Claus, de på scenen fra kl. 17. I aften starter årets udgave af Svendborg Jazz Festival. Det er i Riberskov. Første koncert er kl. 18. I morgen er der veteranbiler i Krøyers Have. Det er mellem 10 og 14, der er mulighed for at opleve både biler og motorcykler i den gamle have. Men lørdagen byder også på et stort loppemarked, der igen bliver afholdt af Tvebakkerne. Det er i Tvedhallen lørdag mellem 10 og 12. Lørdag er der også totalforsvarsudstilling på Frederiksøen. Besøg hjemmeværnet og beredskabets store udstilling. Kom og se, hvordan de sikrer din hverdag. Der er udstillinger, konkurrencer og aktiviteter. Mulighed for at komme ombord på et af skibene, se køretøjerne og prøve førstehjælp. Det er på Frederiksøen lørdag mellem 10 og 16. Søndag er der mulighed for at komme og være med til en naturgenopretning i det sydfynske øhav. Det er, når der bliver plantet ålegræs. Det er ved udplantningssted Vårnes, søndag mellem 10 og 13. Men søndag er det også de vilde blomsters dag. Danmarks Naturfredningsforening Svendborg inviterer på en 3 km vandretur i Rødme Svinehaver. Det er søndag mellem kl. 10 og 12. Men søndag er der også åben havn ved Svendborg Lystbådehavn. Arrangementet starter kl. 11. Og der vil være aktiviteter ved jolleskuret i havnen, vil der være forskellige bådtyper, der er åbne, så man kan stille spørgsmål til sejlerlivet og komme ombord. Og så er det også søndag, der markeres et stærkt jubilæum. John Madsen har spillet fodbold i 80 år. Alle årene i Tved Boldklub. Det markeres på Tved Stadion søndag fra kl. 12.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank. Hej, sol, en par morgener.

0: Så er klokken blevet 10 minutter i 9. Der er snart besøg her ved morgenbordet. Vi varmer op til den store Svendborg Handicap Festival i næste uge. Allerførst lige om lidt nyhederne, og her til morgen, der handler altså blandt andet om, at vi nok ikke når i mål med klimamålene, det siger en tænketank. Men også fokus på huspriserne, der falder i Svendborg, men til gengæld stiger på øerne. Det er lige om lidt, når vi er klar med nyhederne klokken 9.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
5: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Særlig rådgiver i SF Thomas Nystrøm undskylder nu for upassende adfærd. På Facebook skriver han, at han har udsat SF-rådmand Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Han erkender også at have sendt en upassende sms og givet klap bag i til en anden. Undskyldningen kommer efter, at Lotte Kofod er rejst til folkemødet på Bornholm. Her vil hun konfrontere SF-formand Pia Olsen Dyhr med, at hun har genansat Thomas Nystrøm. Kofod siger til Ritzau, at hun ikke har nogen kommentarer til rådgiverens undskyldning. Fra på søndag bliver det nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her træder nye EU-regler nemlig i kraft. De betyder, at det er slut med mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Fremover skal det stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra, og hvor stor en procentdel de udgør. Det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt på markedet før på søndag. USA planlægger en markant nedskæring i antallet af kampfly og krigsskibe, som landet stiller til rådighed for NATO i Europa. Det skriver The New York Times på baggrund af to unavngivne højstående europæiske embedsmænd. Planen vil begrænse NATOs evne til at overvåge og angribe over store afstande. NATOs generalsekretær Mark Rutte har tidligere sagt, at USA ikke kan være overalt på samme tid, og at det er en proces, der er i gang.
2: Mens boligpriserne stiger på Langeland, Ærø og i Faaborg Midtfyn Kommune, går udviklingen den stik modsatte vej i Svendborg Kommune. Nye tal fra boligsiden viser, at priserne på villaer og rækkehuse i Svendborg er faldet med 3,7% det seneste år. På Ærø er priserne steget mere end 19%, mens Langeland har oplevet en stigning på næsten 13%. Faaborg Midtfyn Kommune ligger på plus 5,1%. Trods faldet er Svendborg fortsat blandt de dyreste kommuner på Fyn. De højeste priser findes på Thurø og i Svendborgs bymidte, mens Langeland fortsat er blandt landets billigste steder at købe et hus. Fynbus er i gang med at forberede en nødplan, fordi 10 af selskabets største leverandører risikerer at blive tvangsopløst inden for få dage, skriver TV2 Fyn. De 10 selskaber står samlet for mere end 23% af Fynbus' udgifter til flextrafik og kører blandt andet ældre, handicappede og børn med særlige behov til skole, behandling og sygehus. Problemet er, at selskaberne mangler en registreret revisor. Hvis ikke en ny revisor findes inden fristens udløb, kan Erhvervsstyrelsen sende selskaberne til tvangsopløsning. Fynbus formand Tim Vermund siger, at man nu undersøger forskellige scenarier for at sikre, at borgerne oplever færrest mulige gener. Han erkender samtidig, at der kan opstå situationer, hvor kørsler må prioriteres. Hvis selskaberne tvangsopløses, kan det både give udfordringer for passagererne og ekstra udgifter for kommuner og regioner.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Først lidt sol og tørt vejr, men det bliver mere skyet, og i løbet af formiddagen er der regn vestfra, og ud på eftermiddagen er der også byer til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader, og vi får en let til frisk vind fra sydvest. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 12. sommerdag i år, og en fredag med weekend lige rundt om hjørnet. Og så er det lige om lidt, der besøger vi morgenbordet. Vi varmer op til den 27. udgave af Handicapfestivalen i Svendborg, der fejrer den livsglade festival med 27 år med spændende aktiviteter. Det skal det handle om lige om lidt ved morgenbordet. Først i selskab med den nye fra Blæst.

0: lyder den seneste fra Blæst. Det var før, det kan gå op. Klokken er blevet 6 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: I den kommende uge går det løs med den 27. udgave af Svendborg Handicap Festival. Det er en dag, hvor der er fuld fart på livsglæden. Jeg forsøger i studiet af Ebbe Andersen, bestyrelsesmedlem i Svendborg Handicap Festival. Velkommen til.
2: Tak.
0: Og Helle Schiller, du er ny formand for Svendborg Handicap Festival. Velkommen til begge to.
3: Jo, tak.
0: Ebbe, historien er jo, at I havde blandt andet været på Sølund Festival, den store handicap festival i Danmark, og så tænkte I, altså, det burde Sydfyn der også have.
2: Ja.
0: Og hvordan kommer man så videre fra at bare tænke det?
2: Jamen, så begynder man jo at arbejde sådan stille og roligt inde at finde ud af, hvordan rammerne er, og hvad ansøgninger, der skal ikke til, og økonomien, ud at finde nogle sponsorer.
0: Jeg har jo et imponerende program, der for 26 år i træk byder på Bjørn og Johnny, der er jo blandt andet kendt fra Candy, Danmarks største bands. Der er en masse andre gode navne. Men der for 27 år siden, der var det jo en anden fest, de startede. Der var det en weekendfest, og han er jo ikke med os mere. Men du har fortalt, at Jotlebio i virkeligheden har sat ekstrem aftryk på handicapfestivalen her i byen.
2: Jamen det gjorde jeg jo ved at fortælle, at det skulle være en onsdag, fordi det var mange bogstager, der havde hjemmedag.
0: Altså den dag, hvor man er hjemme og gør rent og sørger tingene?
2: Ja, og ved her, mange musikere, de var også en død dag, så de var billigere, så vi kunne få økonomien til at hænge sammen.
0: Men faktisk, så viste det sig, at det var en god idé der med at gøre det onsdag. Ideen var jo dengang, I ville bygge langsomt op, og så måske lave til en kæmpe festival, der var ude på landstævnepladsen. Det gik I væk fra igen. Hvorfor?
2: Fordi vi kunne høre pædagogerne sådan set i bagved, sagde, at det var nogle trygge rammer for de handicappede at være, og det var mere genkendelsesagtigt.
0: Når man laver sådan en stor festival med sådan et flot program, som I har, og så mange aktiviteter, så er det jo ikke noget, der er gratis. Hvordan får økonomien til at hænge sammen?
2: Jamen, det gør vi ved sponsorer. Vi går rundt og tigger lidt ved byens forretninger til Tombola, og så er kommunerne også gode til at hjælpe os til økonomien, og også de erhvervsdrivende med... Så, ja, det er jo forskellige, der støtter os økonomisk.
0: Jeg ved, alle dernede er frivillige, det er jo også tak for jeres indsats. Der er noget lidt sjovt, når I ringer og booker bands, så normalt så taler man jo sådan om priser og dato og riders, og hvad skal der være, udstyr og sådan noget. I har, altså i modsætning normalt, så er det bandsene, der har krav til spillestederne. I har et krav til alle bands, som er helt ufravigeligt.
2: Ja. De handicapper skal kun være på scenen sammen med dem. Fordi det er deres dag.
0: Og det er jo det her med, at ligesom alle andre vil de handicappede gerne shine og være star for det.
2: Yes.
0: Og det er også derfor, altså scenen er kun 30 cm høj, så man kan ret nemt at komme op.
2: Det er nemt at komme op, og hvis de eventuelt skulle falde, så er det ikke så langt, at man slår sig så meget.
0: Hvad siger bandsene? Altså jeg går ud fra dem, der kommer nu, så jo sagt, ja, er der nogen bands, der slår sig mod det, og tænker, nej, det er vi slet ikke vant til.
2: Nej, det har vi ikke.
0: Alle tager imod det?
2: Ja.
0: Altså, jeg har fornøjelsen af at være med til festivalen nogle gange. Jeg synes, det, der er så imponerende, er... Altså, det er jo ikke Bjørn og Johnny, der står og spiller. Det er jo Bjørn og Johnny og fans, der spiller. Det er jo et stort orkester. Du har fortalt mig, Jesper Skovhus og Friends, der også kommer. De har bedt i deres technical writer om, at der bliver simpelthen legnet mikrofoner op, så nogle af gæsterne kan synge med og være en del af bandet.
2: Ja.
0: Det må også være noget, der skaber ekstremt livsglæde.
2: Det er jo livsglæde. Altså, se, hvordan at de morer sig. Altså, de morer sig på samme måde, som vi andre jo, ikke?
0: Og det er altså på onsdag, det går løs, og det starter ret tidligt, for det passer med institutionerne, så det er allerede fra kl. 9.30, der bliver gang i den i Frederiksgade, det er på Eventfabrikken. Og manden bag Eventfabrikken, Jonas, har jeg set jo altså mange år selv sørge for musikken, men så har vi også en DJ med, som faktisk er en, jeg ved, I bruger meget, nemlig en handicappet ung dreng, som gør det rigtig godt. Ham skal det blandt andet handle om lige efter Erika Jane.

0: Og sådan lyder den seneste fra Erika Jane. Klokken er blevet 13 minutter over 9. Det er på onsdag, der er mulighed for at komme til den 27. udgave af Handicapfestivalen i Svendborg. Og jeg er så heldig at have folk der bag på besøg her i studiet. Det er Helle Schiller, der er formand for Svendborg Handicapfestival, og Ebbe Andersen, der er bestyrelsesmedlem for festivalen. Og Ebbe, du har været med helt siden starten. Det må da også være med sådan en vis stolthed, at I nu kan præsentere over altså festival nummer 27.
1: Jamen, det er det også. Det er vi faktisk meget imponeret over, og også lidt ydmyget over.
0: Noget af det, der var vigtigt i en organisation, det er jo, at der kommer sådan et generationsskift, der man kan sige, Helle, du er sådan i hvert fald den nye generation, det er dig, der har taget formandsposten over. Men også blandt de optrædende, det er jo vigtigt at udskifte det med, at man vil gerne have legenderne med, men der skal også satses på de nye. Vi skal tale om en rigtig interessant DJ, for der er to DJ's for arrangementet. Der er Jonas fra Eventfabrikken, men så er der også DJ Philip fra Ærø, og der er en helt særlig historie med ham, ikke?
1: Jo, men det er det jo, fordi han startede jo en, vi har et diskotek dernede også for handicappet. Og så går jeg jo op sammen med Jonas på DJ på pulten, og han er ikke til at flytte derfra. Og så selvfølgelig så skal han også prøve at være DJ på en festival.
0: Så det er, lige når han kommer ind med Ærøfærgen, så løber han op i buret, og der står han?
1: Der står han.
0: Men du har fortalt mig det her med, at det der med musik kan noget. Jeg ved, at du og din kone i jeres privatliv altså har brugt nogle sommer med blandt andet at passe handicappede børn. Og siger, at det med, altså bare en stor tromme kan sætte gang i hele butikken.
1: Så kommer rytme med dem.
0: Ja. Jeg ved, I har diskoteksfester 3 gange om året. Det er om tirsdagen, også nede på Eventfabrikken. Det er ud, fordi at der er jo hjemmedag onsdag, så hvis der er nogen, der har lidt ondt i håret, så går det nok. og der fortæller det med, at folk har jo forskellige grader af handicap. Det var også min egen oplevelse, det var, da jeg var til festivalen første gang. Der er jo nogen, hvor man nærmest ikke kan se det, fordi det er kognitiv handicap, og så er der andre, hvor det er meget fysiske handicap. Du fortalte, I er en med til diskoteksfesterne, hvor vedkommende steder i kørestol. Der er ikke så meget fysik. Og så når musikken kommer, så sker der noget?
1: Ja, så bevæger maven sig lige pludselig som... Altså, det er den måde, han får oplevelsen af musikken, ikke?
0: Ja, så det, han har rykket med, det bliver der bare rykket med.
1: Ja.
0: Helle, det her med at arrangere sådan en stor fest, der er også en masse logistik involveret, og det kræver en masse velvilje, tænker jeg, for de andre i byen, der kan se fidusen og bakke op.
2: Det gør det jo helt klart, altså. Og det er jo også det, som vi trækker på, også, men også alle de frivillige, og der er også rigtig mange af de frivillige, der har været med alle årene, ja. Og mange år. Og det er jo også det, vi læner os op af jo.
0: Hvordan, altså fordi man hører det her med, nogen siger, at det bliver sværere og sværere at samle opbakning, fordi der bliver flere og flere, der gerne vil have hjælp til det ene og det andet. Altså, nu har jeg jo været med, jeg ved godt, du ikke har været alle 7 år hele, men det der med, altså er det blevet sværere at få hjælp, fordi der er så mange, og der er brug for en hånd?
2: Ja.
1: Det er ikke svært at få frivillige.
2: Nej.
1: Men det er svært at få økonomien hjem.
0: Ja. Nu sidder jeg og kigger på programmet, ikke? Bjørn er okay. Bjørn og Johnny, undskyld. Just the Two of Us, Hip Som Hap, Skovhus og Friends, og så de to DJ's. Altså, det er jo et flot program. Jeg kunne huske, at være dernede. Altså, jeg har en rigtig lækker sceneproduktion. Det er jo, altså, det er jo virkelig professionelt, det hele. Hvordan får man det til at hænge sammen?
2: Jamen, det gør man jo ved at gå ud og søge nogle sponsorer, jo.
0: Ja.
2: Ellers så kan vi jo overhovedet ikke få det til at hænge sammen.
0: Nej. Hvad med kommunerne? Spytter de også i kassen og med til altså, økonomiske løfte?
1: Ja.
0: Hvad betyder det for de handicappede, at der er en dag, hvor det er dem, der er i fokus, det er dem, det handler om, det er dem, der er stjernerne, det er dem, der får alt limelightet?
1: Jeg tror, det betyder meget, fordi når de kommer, så ved de jo faktisk godt, det er næsten lige som om i kirken, der er der nogen, der har nogle bestemte pladser, når vi har sat bord og stol op, og så slår de sig ned som nogle lejer, og så er de klar til, når der kommer musik på scenen, så skal de op ad trappen og så slå ved sin af.
0: Men det er jo ikke kun folk fra Sydfyn, der besøger Handicapfestivalen i Svendborg. Der er også gæster uden bys fra, og en af dem skal det handle om lige om et øjeblik. Først i selskab med den seneste fra ham med gitaren. Her er Christoffer.

0: Det var Christoffer, og så blev klokken 20 minutter over 9. Det er på onsdag, der er en af de mest livsbekræftende begivenheder om året. Det sydfynske, det er nemlig der, der er Frederiksgade på Eventfabrikken af årets udgave af Handicapfestivalen. Og igen, stort tillykke, Ebbe Andersen, du var med til at starte det for 27 år siden.
1: Tak.
0: Hvis du ikke sidder og klapper dig selv på skulderen, så kommer jeg altså at gøre det.
1: Tak.
0: Det her med at gøre noget for andre og se folk, der ikke har samme muligheder som os andre, have en dag, hvor de bare trives, jeg tænker, det er vel det, der er lønnen?
2: Det er livsbekræftende. Ja. Det er lønnen helt i sig selv. Det er se den der glæde, at man bidrager til nogen, som der har en svær hverdag.
0: Ja. Noget af det, jeg altid har imponeret over, noget, det der med, at artisterne, de er færdige, altså så er de jo brugt det, de er jo svedige, de har spillet et helt show, ikke? Og det er derfor tit så til de store festivaler, de skriver ikke autografer bagefter, for de kan ikke mere. Det er slut. Altså, jeg kan huske, sidst jeg var der, artisterne, de står jo meget, meget, meget, meget lang tid, og har tid til en sludder, og en sladder, og en selfie, og det hele. Og det er vel også, fordi de oplever det der med, at deres blotte tilstedeværelse kan gøre sådan en stor forskel.
2: Jeg tror, det er en stor glæde for dem også, at de kan se den der livsglæde, de har brugt uger siden på dem, ikke?
0: Rent praktisk, så sådan en lang dag, der skal jo også noget indenbords. Altså, så dør man jo af sult. Og det er ikke sådan noget fransk fint køkken med tre citroner på en pind?
3: Nej, det er det ikke. Det er pandekager, og det er pølser, og det er mader fra Christians Madhus. Altså, hvor der er hakdrenger, nye kartofler og bagnæssauce.
0: Ej, det er dejligt.
3: Ja.
0: Hvis man nu tænker, ej, det vil jeg altså gerne være med til, og ikke har handicappet i familien, eller har en anden årsag, må man komme ned og kigge? Må man købe billet?
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo klokken 9.30, I starter. Noget af det, jeg synes er så fascinerende, det der med, at tit til festivaler, nu arbejder jeg med høje bøger, de her ting, ikke? Altså, det starter langsomt, du ved. Altså, det er først sådan op og efter med en, der falder. Hos jer, der er det jo, når første band er på, så er der gang i festen.
1: Ja.
0: Det her med, både har festivalen, men også diskoteksarrangementerne, er det også med til at knytte netværk? Er det der med, at folk i området så måske altså, lærer hinanden at kende?
2: Ja, de kender jo, de handicappede kender jo faktisk hinanden sådan mere eller mindre fra bostæderne og deres arbejdspladser. Og, jeg tror faktisk, mange af dem bliver rystet sådan rimelig godt sammen.
0: Så man har sit netværk på plads.
2: Ja, ja.
0: En af dem, der nok ikke er en del af det sydfynske netværk, er pigen Marianne, der kommer fra Vejle. Hende skal vi tale om nu. Og du fortalte mig, det anede jeg altså ikke, der findes noget, der... Altså, der er jo Melodi Grand Prix, og så er der de unges Melodi Grand Prix. Der er også Handicap Melodi Grand Prix.
1: Ja.
0: Lige set, det er i oktober måned i år, at det afvikles. Og hun har faktisk været med, Marianne, i Grand Prix, ikke?
2: Hun har været med til en Melodi Grand Prix for mange år siden, ja.
0: Og historien er, at hun er til festivalen, og så er der også besøg af Svendborgs borgmester, Bo Hansen. Og hvad er det, Marianne så gør?
2: Jamen, hun kunne jo se, at vores borgmester, han var jo sådan set ny. Han skulle ned og åbne vores festival.
0: Altså, hun havde ikke set ham før til festen, og hun tænkte, du må være ny her, ikke?
2: Ja, og vi stod sådan og snakker, og så fandt hun ud af, at det var Svendborgs borgmester. Og så tog hun ham i hånden og sagde, du skal være ganske rolig. Jeg kender vejen op til på scenen, ikke?
0: Nej,
2: det, og så griner vi alle sammen lidt. Men det er jo egentlig lidt sødt, at man også gør den ting, og borgmesteren tog det i stive arme og synes jo, det var fantastisk, ikke?
0: Ja. Er det der med, at man inviterer andre med i fællesskabet?
2: Ja.
0: Det er så livsbekræftende. Tusind tak for jeres indsats. Det er på onsdag kl. 9.30 nede på Eventfabrikken i Frederiksgade. Det går løs med årets udgave af Handicapfestivalen, og så er der jo altså også diskoteker sådan rundt omkring spredt ud på året. Tusind tak, fordi I kom og fortalte mere her. Det var en fornøjelse. Tak skal I have.
3: Tak.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
4: Den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
5: Og så er klokken blevet 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og der handler det blandt andet om turismen i Danmark, men også om Fynbus, der forbereder en nødplan for flextrafik. Og så falder huspriserne i Svendborg, men stiger på øerne. Hør mere i nyhederne lige efter Miles Smith og her Neil Horan. Det er Drive Safe.

0: Diablo nyhederne.
1: Fynbus er i gang med at forberede en nødplan, fordi Tia-selskabets største leverandører risikerer at blive tvangsopløst inden for få dage, skriver TV2 Fyn. De 10 selskaber står samlet for mere end 23% af Fynbus' udgifter til flextrafik og kører blandt andet ældre, handicappede og børn med særlige behov til skole, behandling og sygehus. Problemet er, at selskaberne mangler en registreret revisor. Hvis ikke en ny revisor findes inden fristens udløb, kan Erhvervsstyrelsen sende selskaberne til tvangsopløsning. Fynbus formand Tim Vermund siger, at man nu undersøger forskellige scenarier for at sikre, at borgerne oplever færrest mulige scener. Han erkender samtidig, at der kan opstå situationer, hvor kørsler må prioriteres. Hvis selskaberne tvangsopløses, kan det både give udfordringer for passagererne og ekstra udgifter for kommuner og regioner. Mens boligpriserne stiger på Langeland, Ærø og i Faaborg Midtfyn Kommune, går udviklingen den stik modsatte vej i Svendborg Kommune. Nye tal fra Boligsiden viser, at priserne på villaer og rækkehuse i Svendborg er faldet med 3,7% det seneste år. På Ærø er priserne steget mere end 19%, mens Langeland har oplevet en stigning på næsten 13%. Faaborg Midtfyn Kommune ligger på plus 5,1%. Trods faldet er Svendborg fortsat blandt de dyreste kommuner på Fyn. De højeste priser findes på Thurø og i Svendborgs bymidte, mens Langeland fortsat er blandt landets billigste steder at købe et hus.
2: Turismen i Danmark har fået en god start på året. I marts og april var der 8,3 millioner overnatninger, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Dansk Erhverv kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Især har der været en øget tilstrømning fra Sverige, Norge og Tyskland. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det. Særlig rådgiver i SF Thomas Nystrøm undskylder nu for upassende adfærd. På Facebook skriver han, at han har udsat SF-rådmand Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Han erkender også at have sendt en upassende sms og givet et klap bag i til en anden. Undskyldningen kommer efter, at Lotte Kofod er rejst til folkemødet på Bornholm. Her vil hun konfrontere SF-formand Pia Olsen Dyhr med, at hun har genansat Thomas Nystrøm. Fra på søndag bliver det nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her træder nye EU-regler nemlig i kraft. De betyder, at det er slut med mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Fremover skal det stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra, og hvor stor en procentdel de udgør. Det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt på markedet før på søndag.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek.

0: glædes vi over, at Ærøfærgerne har fået deres hjemmeside op at køre igen.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
1: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
3: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
1: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
9: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rødkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser, hvor fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamaraton.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamaraton.dk.
10: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

I selskab med Oddbjerg, det var Hjem fra Fabrikken, og så er klokken blevet 19 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Så blev det endelig fredag, den 12. sommerdag, og starten på arbejdsugens oase for mange lige om lidt. Og forud ligger altså en weekend, der har en masse godt at byde på. Blandt andet i dag Forborg Kulturnat med en bred vifte af tilbud om gode oplevelser. Men det er også i dag Svendborg Jazzfestival starter i Riberskov. Og så er det altså en weekend med totalforsvarsudstilling på Frederiksøen og Danmarks smukkeste halvmaraton. Og så et rigtig fint søndagsarrangement for hele familien. Det vender vi tilbage til om lidt. Først skal det nemlig handle om en ret vild nyhed, for den kinesiske regering siger, at den har fundet skildpadder og fisk med sensorer, der angiveligt bruges af andre landes efterretningstjenester til at kortlægge Kinas kystlinje. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Advarslen kommer fra det kinesiske Ministerium for Statslig Sikkerhed. På sociale medier har ministeriet skrevet et opslag med titlen "I det dybe hav raser understrømmen". Og det handler altså om relativt store havdyr med fastgjorte sensorer, der er blevet opdaget i visse kinesiske farvande, skriver ministeriet. Ifølge ministeren så blev dyrene fundet svømmende i et specifikt område, hvor de indsamlede følsomme data om havmiljøet, såsom vandtemperaturer, saltindhold og havstrømme. Altså, Kina advarer her til morgen om spionskildpadder. Og så er det i dag, at verdens rigeste mand står til at blive endnu rigere. I dag lancerer SpaceX på den amerikanske Nasdaq-børs. Selskabet forventer sig at sætte rekord og gøre Elon Musk til den rigeste person nogensinde, med en personlig formue på 640 milliarder kroner. Og weekenden har en masse at byde på, blandt andet i morgen Danmarks smukkeste halvmaraton. De tre bruger Diablo er med og sender live fra løbet, både fra starten under turen, og så sender vi live med radiobilen fra målfeltet på torvet i Svendborg. Men weekenden byder også på meget andet. Hør mere efter Miley.

0: To legender, nemlig Lindsay Buckingham og Mick Fleetwood, begge fra Fleetwood Mac, og så Miley Cyrus her sammen på Secret. Klokken er blevet 14 minutter i 10. Og så er det på søndag fra klokken 10 til 15, at Langeland Ungdomsskole inviterer hele familien til gratis oplevelsesdag ved Skudehavnen i Rudkøbing. Jeg har besøg i studiet afdelingsleder for skolen, Peter Hellersted, til en snak om, hvad det er, der kan opleves helt gratis på søndag.
1: Det er jo faktisk, at alle foreningerne på havnen i Rudkøbing inviterer til vandsportsaktiviteter for hele familien. Og der er vi så med som ungdomsskole på nogle af aktiviteterne, hvor vi laver vores projekt, som er, hedder Bål og Bølger, som er finansieret af Villumfonden og et samarbejde med Shores. Shores er også ind over projektet, så det vil blive en bred palet af aktiviteter for alle borgere, som besøger stedet fra kl. 10 til 15 her på søndag.
0: Og alle aktiviteter er gratis, men tilmeldingen foregår altså på dagen ved Roklubben, hvor der også er kaffe og kage og meget andet. Og det er så fordi, at forældrene lige skal give tilladelse til, at alle børn fra 10 år er med i arrangementet. Du kan se meget mere om familiedagen til os alle sammen ved Lagunen i Rudkøbing. Det er lige nu inde på diabloplay.dk.

0: var kun sådan, sagt så mange forbinder med både håndbold og basket efterhånden. Det her var This Girl. Nyd weekenden og glæder til en spændende uge på Diablo, hvor vi i den kommende uge sender live fra Heartland Festivalen. Har spændende gæster i studiet, blandt andet med Danmarks bedste band for børn, Det Dyr i Drift. Og så byder den nye uge, som altid, på masser af konkurrence med mulighed for at vinde billetter til Skala Svendborg og grillpakker fra Meny Hæslager. Det er den kommende uge her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne og et kig på både landsnyheder og også en af de lokale nyheder. Det handler blandt andet om en rigtig trist familietragedie.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizzatopping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Diablo.
12: Og det er altså en festifredag, der venter lige om lidt af Torben klar med blandet mere festemusik til arbejdet. Det er i Diablo på job. Og så er det eftermiddag, Patrick er klar. Og så er det i aften, Hubsen er klar, Harske Hubi og Syfynsfesten fra kl. 18 her på Diablo. Vi to gør os ved igen i morgen tidlig fra kl. 8, og vi sender jo live fra Fynske Bank, de tre broer. Det smukkeste halvmaraton i hele verden, tror jeg. Du kan lytte med her i radioen, og så i øvrigt vinde præmier. Det er nemlig også på torvet i Svendborg, vi sender live med radiobilen. Og mulighed for at være med i vores gratis lykkehjulskonkurrence, hvor der jo er gevinst på alle felter. Jeg hedder Danny Fobian. Ha' en rigtig dejlig weekend. Her er David Guetta og Bonnie Tyler.

0: Diablo nyhederne.
1: Turismen i Danmark har fået en god start på året. I marts og april var der 8,3 millioner overnatninger, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Dansk Erhverv kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Især har der været en øget tilstrømning fra Sverige, Norge og Tyskland. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det. Særlig rådgiver i SF, Thomas Nystrøm, undskylder nu for upassende adfærd. På Facebook skriver han, at han har udsat SF-rådmanden Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Han erkender også at have sendt en upassende sms og givet klap bag i til en anden. Undskyldningen kommer efter, at Lotte Kofod er rejst til folkemødet på Bornholm. Her vil hun konfrontere SF-formand Pia Olsen Dyhr med, at hun har genansat Thomas Nystrøm. Fra på søndag bliver det nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her træder nye EU-regler nemlig i kraft. De betyder, at det er slut med mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Fremover skal det stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra, og hvor stor en procentdel de udgør. Det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt på markedet før på søndag.
2: En 29-årig mand fra Forborg-egnen er ved retten i Svendborg blevet idømt 50 dages ubetinget fængsel for trusler og hærværk, skriver Fyns Amts Avis. Sagen udsprang af et konfliktfyldt forhold mellem manden og hans far. Ifølge retten fremsatte den 29-årige trusler, da han opsøgte farens arbejdsplads sidste sommer. Manden blev også dømt for groft hærværk, efter han ødelagde en bil for omkring 80.000 kroner. Han troede bilen tilhørte faren, men den var i virkeligheden ejet af farens chef. Den dømte har nu 2 uger til at beslutte, om dommen skal ankes.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: På fredagen på Sydfyn byder på lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen der kommer der også byer til os, 13-17 grader og en lidt til frisk vind. Så er vi i gang med ugens sidste udgave af Diablo på Job, og det er mig, der er din vært som altid. Jeg hedder Torben Hansen, er der til 14 med noget dejlig musik, og nu det er Svea S. med Lyse Nætter.

0: det så Louis Capaldi i Diablo på job med Before You Go.
1: Thank God it's...
0: Og endelig så ramte vi fredagen, og nu venter der så et par fridage her i weekenden for rigtig, rigtig mange af os. Og velkommen til ugens sidste udgave af Diablo på job. Det er mig, der er Torben Hansen her i din vært i radioen indtil klokken den slår 14. Og jeg har masser af gode sange med til at starte din weekend på og rundt arbejdsugen af på. Og så er det jo det FN's verdensdag for bekæmpelse af børnearbejde i dag, så i dag der skal ungerne derhjemme ikke vaske op eller stille op vaskemaskinen. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til den danske håndboldspiller Katrine Frulund, der er fødselsdag på samme dag som Natasha Krone, den danske tv-vært. Og Lotte Heise, speedsnakkeren Lotte Heise, har også fødselsdag i dag. Og så kunne Johnny Reimer jo have fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Der skal også lyde et kæmpe tillykke til dig denne her fredag den 12. juni, hvis du har noget at fejre i dag. Så håber jeg, at der er nogen, der husker, at du har fødselsdag på jobbet i dag. Velkommen til Diablo på job, hvor det nu er Oasis og Don't Look Back in Anger. Velkommen til Diablo på job her til fredagen, hvor det snart er ved at være week.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hansted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Jeg gav dig en god sang fra Eva Max, som har Had My Heart her i Diablo på job, der ruller frem til klokken af 14. Efter 14, der er det jo Patrick Damsted, som altid, der giver dig mig og Diablo. Og når klokken er 18 i dag, så ringer det igen ind til Sydfynsfesten med vores festlige indslag hver fredag og lørdag aften fra 18 til 24, nemlig Harske Hubi, der varmer op til den helt store fest her i det sydfynske. Så hvis du vil høre nogle rigtig fede sange i radioen, musik fra din ungdom, nogle af dem, du dansede med på, da du var ung, så kan du lytte med fra klokken 18, og Sydfynsfesten med Harske Hubi bliver rullet i gang. Og det er også i morgen aften, du kan møde Harske Hubi fra 18 til 24. Lige om lidt, der vil jeg gerne fortælle dig om en fantastisk sommerkonkurrence, vi har kørende sammen med Ny Hesselager. Mere om det lige om lidt. Nu er det Patina, krystalklart.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
3: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
5: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
6: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Der var det Billie Eilish til din fredag formiddag her på Diablo, hvor vi sørger for at spille noget dejlig musik for dig direkte her fra studiet Svendborg, hvor vi varmer op til den kommende weekend. Og nu kan du faktisk være med i vores store konkurrence sammen med Menu Hesselager, vores sommerkonkurrence. Og hver fredag hele sommeren, der finder vi nemlig vinderen af ugens gavekort, som du kan shoppe en række lækre sommermenuer indenfor til sommergrillen hos Menu Hesselager. Og lige nu, der skal du fortælle os, hvad din hemmelige ingrediens til en perfekt grillmarinade kunne være. Og du skal lige give os det hemmelige fif på 28 2 gange 103. Og så ved jeg godt, så er det jo ikke hemmeligt længere. Men du skal dele ud af din erfaring. Hvad er der godt lige at komme i en grillmarinade? Er det øl eller måske citronsaft? Eller hvad kunne det nu være? Det kan også være noget barbecue-sauce. Eller? Det er helt om til dig. Vi skal høre det i en sms nu på 28 2 gange 103. Så kan det være, det er dig, der løber med gavekortet til en gang sommergrill hos Menu Hesselager. 28 2 gange 103, og fortæl os din hemmelige ingrediens til en god grillmarinade. Nu kommer Jennifer Lopez på Diablo. Det er Ain't It Fun. Story.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Hey, kom til Gala nu.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.

0: En nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

var det Drake. Hold on, we are going home. Du lytter til Diablo på job og hjem. Det går vi altså ikke helt endnu fra arbejde, men det er først over middag, jeg damper ud. Det er nemlig klokken 14. Og med mig hele dagen her i mit program, der har jeg også nyhedsredaktionen med på sidelinjen, som kommer væltende ind i studiet lige om lidt med en frisk opdatering både fra Sydfyn, fra Danmark og ude fra den store verden omkring os. Det er, når klokken slår 11 efter en god sang fra Bob Sinclair. Den hedder I Can't Wait, som I Kiss You.

0: Diablo nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm. Han forlod ellers partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger i dag på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. En kvinde er til morgen fundet død i vandet ved Marselisborg Løsbådhavn i Aarhus. Der er intet, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands Politi. Blot 7 minutter efter anmeldelsen om den dødfundne kvinde, fik politiet en lignende anmeldelse. Her blev en mand fundet livløs i Gudenåen ved Randers. Heller ikke i den sag er der noget, der tyder på en forbrydelse. Turismen i Danmark har fået en god start på året. I marts og april var der 8,3 millioner overnatninger, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Dansk Erhverv kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Især har der været en øget tilstrømning fra Sverige, Norge og Tyskland. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det.
2: To næsten 2 meter høje hundeskulpturer kan blive det første færgepassager møder ved indsejlingen til Ærøskøbing. Bag ideen står restauratør Jakob Fuglsang Mikkelsen fra Landbogården, der ønsker at opsætte kunstværket Hundevagten på havneområdet ved den gamle havn. Skulpturerne tager udgangspunkt i en gammel ærøsk tradition. Dengang signalerede hundefigurer i vinduer, om sømanden var hjemme. Pegede hundene ud mod gaden, var der fri bane for konens spejlere. Vendte de ind mod stuen, var manden kommet hjem. De nye hunde skal udføres i malet stål og placeres på et drejende fundament. Når færgen ankommer, vender hundene mod byen, og når færgen sejler væk, drejer de mod havet. Havnefogeden anbefaler projektet, så nu skal Teknik, Miljø og Havneudvalget behandle sagen på et møde på tirsdag. Den historiske ejendom Tre Kroner, der i mange år har været et kendt samlingspunkt i Forborg, skal på tvangsauktion for 3. gang på under et år. Restaurantbygningen i Strandgade blev først solgt på tvangsauktion i oktober sidste år for 810.000 kroner, men køberen betalte aldrig de nødvendige beløb, skriver Fyns Amts Avis. Derfor kom ejendommen igen under hammeren i marts, hvor et sjællandsk ejendomsselskab bød 600.000 kroner. Nu viser det sig, at heller ikke de nye købere har betalt fogedretten. Derfor er en ny tvangsauktion nu berammet til 1. juli. Imens står den tidligere restaurant tom og forfalder stadig mere, mens usikkerheden om bygningens fremtid fortsætter, skriver avisen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og det er ikke udfredet sommer, vi har til dig i vejrudsigten i dag. Der kommer lidt eller nogen sol, og efterhånden, som dagen skrider frem, byer flere steder, 13-17 grader, og så bliver det blæsende med en lidt til frisk vind. God formiddag, så er klokken lige lidt over 11. Det er Diablo på job, der er tilbage med noget fed musik oven på nyheder hver til dig. Her er det Lord Siva med Sige Det.

0: of you.
1: Ja, var det Tjern med Shape of You. Rigtig hjertet velkommen til, til fredag formiddag her, hvor musikken spiller direkte fra Diablo på Jobstudiet på Sydfyn og ud til dig, der går jobber den, som er klar til at holde weekend inden så længe. I morgen der er der jo et kæmpe løb her på Sydfyn. De tre broer og 2.000 løbere står til start, når startskuddet det lyder til årets halvmaraton Fynske Bank, de tre broer. Og Diablos sportschef er med ved startfeltet. Vi rapporterer ude fra ruten, og radiobilen den sender fra målområdet på torvet i Svendborg, hvor der også er mulighed for at lave en omgang spil og vind med Diablo-sendebilen. Så tag og kig forbi torvet i Svendborg, hvor vi sender live, og det er altså allerede i morgen fra klokken 9, at sendebilen den er kørt i stilling til de tre broer, Fynske Bank, de tre broer, som altså er totalt udsolgt. Så kan vi bare krydse fingre for, at vejret det bliver sådan nogenlunde anstændigt i morgen. Og hvis man sådan kigger på vejr-appen på min iPhone, så ser det faktisk ganske hederligt ud. Det bliver ikke højsommer, men det bliver okay til løb lige nøjagtigt. Nu skal vi høre Kops, det er Når Verden Vælter i Diablo på Job. Velkommen til fredagen her hos os.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
6: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

det så. Emma Winther på Diablo med Danser Alene. Jeg håber, du har en fornøjelig og en fantastisk fredag på jobbet derude. Tænk på, at det snart bliver hver weekend. I dag der er det jo et FN's internationale dag for bekæmpelse af børnearbejde. Og formålet med dagen i dag, det er at fremhæve omfanget og, af globalt børnearbejde og hvordan det krænker børns rettigheder. Så det er altså ikke i dag, du skal sige til ungerne derhjemme, at de skal... Ja, de skal vaske op efter aftensmaden, for det kan de altså godt se sig fri for lige nøjagtigt i dag, tænker jeg, hvor der er fokus på børnearbejde. Så de kan godt slippe for opvasken i dag, og slippe for at putte i opvaskemaskinen, det må du selv stå for. Så ifølge en ny undersøgelse, så er 160 millioner børn i dag involveret i børnearbejde globalt, hvorfra 54 millioner udfører fagligt og skadeligt arbejde. Det er alligevel lidt vildt at tænke på. Nu skal vi høre Anastasia på Diablo. Det er Left Outside Alone.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
2: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rødkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser og fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamaraton.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamaraton.dk.
6: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
7: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

Og Medina med Love Isn't Easy. Du hører Diablo med Diablo på job, og det er også her hos os. Du kan vinde et gavekort til Menu Hesselager i vores store sommerkonkurrence, som er tilbage i radioen igen. Og der kan du vinde et gavekort til noget sommer.

grill til noget lækker mad, som du kan kaste på grillen. Og nu skal du løfte sløret for en lille hemmelighed for os måske på 28 2 gange 103. For hvad er din hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade? Er det noget lime måske? Det kunne også være, når man alligevel lige står ved grillen med en kold bajer i hånden, så kan man også lige, hælder man lige noget øl op i marinaden og pisker det godt rundt? Eller er det måske noget som honning, der også kunne være det hemmelige tricks? Vi skal have dit hemmelige tricks til den gode grillmarinade. Fortæl os det i en sms nu på 28 2 gange 103. Så kan det være, det er dig, der vinder det her gavekort til sommergrillen hos Menu Hesselager. Så slå dig løs 28 2 gange 103 og fortæl os, hvad er din hemmelige

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
22: Så tag til Fleggaard.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
26: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

Jeg var det med Dina med Danser for mig selv. Du danser ikke alene her i programmet. Jeg danser med dig indtil klokken. Den slår 14, altså et par timer endnu. Og lige om lidt, så er vi også klar med en opdatering fra Diablo Nyhedsredaktionen, som er på pletten på pinden igen her, når klokken er 12 med middagsnyhederne. Og så har jeg lige en vigtig information vedrørende de tre bror, Fynske Bank, løbet de tre bror, som finder sted i morgen.

0: Diablo nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm. Han forlod ellers partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger i dag på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. Det var angiveligt en 14-årig dreng, der i starten af juni affyrede flere skud mod en lejlighed på Frederiksberg. Det mener Københavns Politi på baggrund af efterforskningen. Men fordi drengen er under den kriminelle lavalder, kan han ikke retsforfølges. Han er i stedet i de sociale myndigheders varetægt. To mænd på 20 og 26 år er også blevet pågrebet i sagen. De sigtes for at have givet våbnet til drengen, og begge fremstilles i dag i grundlovsforhør. En 25-årig kvinde har anmeldt en voldtægt i en baggård i Allinge tæt på folkemødet. Overgrebet skulle være sket natten til torsdag, og i aftes anholdt Bornholms politi en 32-årig mand i sagen. Han er siden blevet afhørt og løsladt igen, men sigtelsen mod ham er opretholdt. Hverken kvinden eller den sigtede bor på Bornholm.
2: En 29-årig mand fra Forborg-egnen er ved retten i Svendborg blevet idømt 50 dages ubetinget fængsel for trusler og hærværk, skriver Fyns Amtsavis. Sagen udsprang af et konfliktfyldt forhold mellem manden og hans far. Ifølge retten fremsatte den 29-årige trusler, da han opsøgte farens arbejdsplads sidste sommer. Manden blev også dømt for groft hærværk, efter han ødelagde en bil for omkring 80.000 kroner. Han troede, bilen tilhørte faren, men den var i virkeligheden ejet af farens chef. Den dømte har nu 2 uger til at beslutte, om dommen skal ankes. Den historiske ejendom 3 kroner, der i mange år har været et kendt samlingspunkt i Forborg, skal på tvangsauktion for 3. gang på under et år. Restaurantbygningen i Strandgade blev først solgt på tvangsauktion i oktober sidste år for 810.000 kroner, men køberen betalte aldrig de nødvendige beløb, skriver Fyns Amtsavis. Derfor kom ejendommen igen under hammeren i marts, hvor et sjællandsk ejendomsselskab bød 600.000 kroner. Nu viser det sig, at heller ikke de nye købere har betalt fogedretten. Derfor er en ny tvangsauktion nu berammet til 1. juli. Imens står den tidligere restaurant tom og forfalder stadig mere, mens usikkerheden om bygningens fremtid fortsætter, skriver avisen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og fredagen på Sydfyn byder på lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der kommer der også byer til os, 13-17 grader og en lidt til frisk vind. Godmiddag, så klokken 11:01. Her er Diablo på job med masser af skøn musik til din middagspause, hvis du sidder og spiser din madpakke. Torben her, nu er det Bruno Mars, I Just Might.

var det Beautiful Mistake sammen med Maroon 5 her til fredag middag på Diablo, som jeg lige sagde for lidt siden i radioen inden nyhederne. Så er der lige en vigtig information vedrørende Fynske Bank, de tre broer, som de afviklede i morgen, som vi øvrigt sender live fra, fra klokken 9. Og det er ikke information om, at det er aflyst eller noget som helst. Det er bare lige en information til alle dem, der skal løbe, de 2.000 mennesker, der skal ud og have benene på nakken og snørret løbeskoene. Det er, at de kan hente deres løbstrøje mellem klokken 14 og klokken 17 i dag i Fynske Bank på Centrumpladsen. Fynske Bank, som også økonomisk bakker op omkring arrangementet, der finder sted i morgen med det her gigantiske store løb på Sydfyn. Og vi sender altså live derfra fra i morgen, tidlig i morgen formiddag klokken 9, og det er fra centrum af Svendborg. Du kan møde os med sendebilen. Der spiller vind og 1.000 andre fede ting på plakaten, så jeg håber, du kigger forbi i morgen. Nu kommer Pil, og når jeg vågner, to, det her, det er Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
2: Hej, det er Gurli fra Thue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
3: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, tag 10 rødspættefileter for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Siger med Chandelier fredag middag på Diablo, måske til din middagspause, hvor vi ser masser af god musik her. Det kan også være, at du allerede er over din middagspause og på vej hjem fra jobbet. Der er jo rigtig mange her i det sydfynske, der holder fri til middag sådan en fredag her. Så nyd det nu og have en fantastisk weekend. Og du kan også nyde weekenden måske med et gavekort i hånden til en omgang sommergrill i Meny Hesselager. Vi har kørt vores store sommerkonkurrence i stilling igen sammen med Meny Hesselager, hvor du kan vinde et gavekort. Og det, du skal give os et fif til i dag, det er, hvad er din hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade? Er der noget hemmeligt, du kommer i, noget du lige står og rører sammen med en pensel eller med en ske, inden det bliver smurt på det, der skal grilles? Det skal vi vide i en sms på 28 2 gange 103, så kan det være, at det er dig, der vinder ugens gavekort til en sommermenu, en omgang sommergrill hos Meny Hesselager. Så fortæl os din hemmelige ingrediens til den perfekte grillmarinade. Det er på 28 2 gange 103, vi skal høre fra dig. Her kommer Rune Rask til din fredag middag. Det er Goma Sa.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Baby Calm Down, det er Selena Gomez og Rima til fredag eftermiddag, eller fredag middag er det jo stadigvæk her i radioen. Og i morgen, der skal vi på job her på Diablo, for vi skal ud og sende live fra Fynske Bank, de tre broer. Vi er på pletten fra toget i Svendborg i morgen tidlig. Jeg vil nogen kalde det, og nogen vil kalde det i morgen formiddag klokken 9. Og der kan du altså følge løbet meget tæt i radioen. Vores sportschef er klar ved startsfeltet, og så rapporterer vi ellers også ude fra ruten, og radiobilen den sender fra målområdet, som nævnt på torvet i Svendborg. Det er i morgen fra klokken 9, og du har også mulighed for at komme forbi til en omgang spænd. Spil og vind. Spænd og vind hedder det i radioen. Så tag endelig og kig forbi, hvis du skal på de brede grader i morgen formiddag. Vi er klar på pletten fra klokken 9. Ellers så følger du bare det hele i radioen i morgen fra klokken 9, hvor vi sender live fra Fynske Bank, de tre bror. Så tag og lyt med. Nu er det en god sang fra Justin Timberlake, der synger Cry Me a River her til fredag middag på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
12: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
22: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

Der var det Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk på Diablo til din fredag middag, som snart bliver til fredag eftermiddag. Og jeg lover dig, efter klokken 13, der sparker vi weekenden i gang med et par ekstra fede sange med Madonna, som jeg har valgt til dig i dag, så jeg håber, du har lyst til at lytte med efter klokken 13. Og lige nu, om lidt, så skal vi også have en vigtig opdatering fra nyhedsredaktionen, del efter en god sang fra Joel Curry og Mabel. I wish you Diablo på job, den kommer lige her.

0: Diablo nyhederne.
1: Turismen i Danmark har fået en god start på året. I marts og april var der 8,3 millioner overnatninger, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Dansk Erhverv kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Især har der været en øget tilstrømning fra Sverige, Norge og Tyskland. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det. Det var angiveligt en 14-årig dreng, der i starten af juni affyrede flere skud mod en lejlighed på Frederiksberg. Det mener Københavns Politi på baggrund af efterforskningen. Men fordi drengen er under den kriminelle lavalder, kan han ikke retsforfølges. Han er i stedet i de sociale myndigheders varetægt. To mænd på 20 og 26 år er også blevet pågrebet i sagen. De sigtes for at have givet våbnet til drengen, og begge fremstilles i dag i grundlovsforhør. En af de danskere, der har haft den højeste stilling i EU, er gået bort. Niels Ersbøl er død i en alder af 100 år. Det oplyser hans datter Louise Ersbøl. Niels Ersbøl var Danmarks første generalsekretær i EU's ministerråd. Han havde posten fra 1980 til 1994. Han bliver stadig omtalt som en af de danskere, der har haft den højeste stilling i Bruxelles.
2: To næsten 2 meter høje hundeskulpturer kan blive det første færgepassager møder ved indsejlingen til Ærøskøbing. Bag ideen står restauratør Jakob Fuglsang Mielsen fra Landbogården, der ønsker at opsætte kunstværket Hundevagten på havneområdet ved den gamle havn. Skulpturerne tager udgangspunkt i en gammel ærøsk tradition. Dengang signalerede hundefigurer i vinduer, om sømanden var hjemme. Pegede hundene ud mod gaden, var der fri bane for konens spejlere. Vendte de ind mod stuen, var manden kommet hjem. De nye hunde skal udføres i malet stål og placeres på et drejende fundament. Når færgen ankommer, vender hundene mod byen, og når færgen sejler væk, drejer de mod havet. Havnefogeden anbefaler projektet, så nu skal Teknik, Miljø og Havneudvalget behandle sagen på et møde på tirsdag. En 29-årig mand fra Forborg-egnen er ved retten i Svendborg blevet idømt 50 dages ubetinget fængsel for trusler og hærværk, skriver Fyns Amtsavis. Sagen udsprang af et konfliktfyldt forhold mellem manden og hans far. Ifølge retten fremsatte den 29-årige trusler, da han opsøgte farens arbejdsplads sidste sommer. Manden blev også dømt for groft hærværk, efter han ødelagde en bil for omkring 80.000 kroner. Han troede, bilen tilhørte faren, men den var i virkeligheden ejet af farens chef. Den dømte har nu 2 uger til at beslutte, om dommen skal ankes.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og det er ikke udpræget sommer, vi har til dig i vejrudsigten i dag. Der kommer lidt eller nogen sol, og efterhånden, som dagen skrider frem, byer flere steder, 13-17 grader, og så bliver det blæsende med en lidt til frisk vind.

rigtig god fredag eftermiddag med dig. Den er lidt over et. Jeg hedder Torben Hansen, og vi har lige rullet den røde løber ud til den sidste time tid med Diablo på job i dag. Og nu skal vi høre Ida Laubær mellem mor og far.

Det var en skøn, skøn sang fra Sam Smith. Den hedder Too Good, Too Goodbyes. Du hører Diablo på job med mig. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der er din kaptajn her i radioen på Styrbroen indtil klokken. Den slår 14. Og lige lidt senere, der har jeg valgt, at vi skal høre to sange med Madonna i dag. Og det er om fredagen her, vi lige spicer den ekstra op med et par gode festlige sange. Og det er nogen, du kender i dag fra Madonna. Det er 110.000% sikker på. Men inden vi når dertil, så vil jeg også lige slå et slag for vores fantastiske program i aften med Harske Hubi, som tænder op under gryden til Sydfynsfesten, og det er i aften fra klokken 18 til 24. Og min vigtigste opgave, inden jeg går hjem i dag her lige lidt over 14, det er at skal ned i kælderen og hente pladespillerne til Harske Hubi, så han har noget at spille sin singleplader på, når han står der med sweateren over skuldrene i aften i radioen i Sydfynsfesten og spiller nogle gode sange for dig. Han er øvrigt også på pletten i morgenaften fra 18 til 24. Så jeg håber, du giver det et lyt, og det er altså i aften og i morgenaften fra 18 til 24. Nu er det Tom Greenan, Full Attention, til din fredag eftermiddag.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Kan tænke Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
2: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.

Håber du nyder fredagen i selskab med os på Diablo, og vi varmer op til weekenden, og nu skal vi have et par ekstra festlige sange. Og lige inden jeg præsenterer den første sang med Madonna, så vil jeg bare sige, at det bliver en begivenhedsrig weekend. I morgen, der kan du følge med i radioen allerede fra klokken 9, når vi er med på pletten til Fynske Bank, de tre broer, det her halvmaratonløb, hvor 2.000 mennesker skal snøre løbeskoen og løbe med i morgen. Så vi er med på pletten direkte fra torvet i Svendborg. Det er fra klokken 9, du kan høre det hele i radioen. Nu kommer den første weekend kickstarter, det er en god sang med Madonna. To sange med Madonna, jeg har valgt i dag. Den første, det er Vogue, der kommer til dig her i Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rødkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser og fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamarathon.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamarathon.dk.
7: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til tre dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Medina kan jeg se mig nu her fredag eftermiddag på Diablo, hvor vi varmer os stille og roligt op til den kommende weekend for dig måske med hele to fridage. For mit eget vedkommende, så står den kun på fridag søndag, for jeg skal ud og være konferentier til en lille bitte festival her i morgen lørdag. En 12-timers arbejdsdag, hvor jeg skal præsentere alle bandsene på scenen fra den her lille festival, der hedder Vestbirk Have Festival, et sted i det jyske. Men weekenden, den skal vi skyde i gang med et par gode sange fra Madonna i dag. Og vi hørte jo lige tidligere Vogue med Madonna, en af hendes helt store sanger. Så sidder du nok og venter på Like a Prayer. Det er ikke den, jeg spiller for dig i dag. Den må du altså gode til en anden god gang. Den, jeg har valgt til dig som den anden weekend kickstarter i dag, det er Express Yourself med Madonna her i fredagsudgaven af Diablo på Job den 12. juli.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
13: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

så Paul Rossen, der var med i Diablo på job, lige inden vi lukker programmet ned denne her fredag den 12. juni. Jeg vil bare ønske dig en rigtig god fredag og en rigtig god weekend og et rigtig godt løb med de tre bord i morgen, når det hele finder sted. Husk, vi er på pletten fra torvet i Svendborg, det er fra klokken 9 allerede. Der er spin og vind og tusind andre fede ting på plakaten, så kig forbi eller hør det hele i radioen fra i morgen formiddag klokken 9. Efter klokken 14, der skal du hygge dig med Patrick Damsted, der er klar med dig, Maria Diablo. Og så er det Haske Hubi, der indtager radioen fra 18 til 24 med Sydfynsfesten. Det bliver en fantastisk weekend på Diablo. Jeg er ude med David Guetta og Jennifer Lopez. Save me tonight. Kan jeg

0: Diablo nyhederne.
1: Her til morgen er en 83-årig kvinde fundet død i vandet ved Marselisborg Lystbådhavn i Aarhus. Der er intet, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Det oplyser Østjyllands politi. Kvindens pårørende er blevet underrettet. Kort efter fik politiet endnu en anmeldelse om en livløs person i vandet. Her blev en mand fundet i Gudenåen ved Randers. Heller ikke i den sag er der mistanke om en forbrydelse. Folkemødet på Bornholm er skudt i gang, og det har givet travlhed for p-vagter og betjente. I går blev der udstedt omkring 110 parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler i Allinge. Det er meget usædvanligt, og det skyldes udelukkende folkemødet. Det fortæller politikommissær Thomas Elsgaard fra Bornholms Politi. Under folkemødet er der nemlig forbud mod at parkere uden for de anviste pladser. Thomas Elsgaard mener, at de mange ulovlige parkeringer skyldes uvidenhed og ikke ond vilje. I dag bliver selskabet SpaceX, hvor Elon Musk er administrerende direktør, børsnoteret i det, der ventes at blive den største børsnotering nogensinde. Men flere danske pensionsselskaber afviser at investere. Pensionsselskabet Velliv har nu meldt sig ind i koret af selskaber, der holder sig væk. De er bekymrede for både værdiansættelsen og ledelsesstrukturen. Også PFA, Danica og Akademikerpension har afvist at investere.
2: En 29-årig mand fra Forborgegnen er ved retten i Svendborg blevet idømt 50 dages ubetinget fængsel for trusler og hærværk, skriver Fyns Amts Avis. Sagen udsprang af et konfliktfyldt forhold mellem manden og hans far. Ifølge retten fremsatte den 29-årige trusler, da han opsøgte farens arbejdsplads sidste sommer. Manden blev også dømt for groft hærværk, efter han ødelagde en bil for omkring 80.000 kroner. Han troede bilen tilhørte faren, men den var i virkeligheden ejet af farens chef. Den dømte har nu 2 uger til at beslutte, om dommen skal ankes.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag efterhånden skyde med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. I aften endnu mest skyde med regn eller byer. I nat vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
4: Hvis du skal en tur til Hamborg eller mod Hamborg, så skal du vide, at A7 har det ikke nemt her i weekenden. Det skal vi snakke en smule om lidt senere, og så skal vi også høre en masse god musik. Velkommen til. Du og jeg, vi har fredagen sammen her på Diablo.

Godthåbsvej, han er jo en af dem, som i den grad har tegnet sig selv ind i det danske musikbillede og virkelig udlever en af de helt store karrierer i øjeblikket.

0: Michael Learn to Rock. Man kan jo undre sig, bliver de aldrig færdige med det kursus? Altså, har de ikke lært det på det her tidspunkt? Efter 30 år? Det her, det var samme dag. Om et øjeblik, Justin Bieber.
1: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
2: Hej, det er Gurli fra Ture Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen, efter hjernerystelse, eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
6: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.

Vejret ser mærkeligt ud. Det giver sig ikke rigtig sådan til kende. Det er lidt svært at se. For eksempel i morgen, så bliver der en mærkværdig blanding af både det ene og det andet. Det kommer til at regne, det kommer til at være overskyet, det kommer også til i perioder at have en masse sol, som simpelthen bare stråler ned på os. Alt sammen, hver ting til sin tidagtigt, og skilt lidt ad, men samtidig den samme dag.

0: The Backstreet Boys, I Want It That Way, den kan man simpelthen ikke blive træt af. Eller, jeg kan ikke i hvert fald. Om et øjeblik, der har vi Nick og Jay, men allerførst har vi nyheder.
1: Diablo Nyhederne.
2: To næsten 2 meter høje hundeskulpturer kan blive det første færgepassager møder ved indsejlingen til Ærøskøbing. Bag ideen står restauratør Jakob Fuglsang Mikkelsen fra Landbogården, der ønsker at opsætte kunstværket Hundevagten på havneområdet ved den gamle havn. Skulpturerne tager udgangspunkt i en gammel ærøsk tradition. Dengang signalerede hundefigurer i vinduer, om sømanden var hjemme. Pegede hundene ud mod gaden, var der fri bane for konens spejlere. Vendte de ind mod stuen, var manden kommet hjem. De nye hunde skal udføres i malet stål og placeres på et drejende fundament. Når færgen ankommer, vender hundene mod byen, og når færgen sejler væk, drejer de mod havet. Havnefoden anbefaler projektet, så nu skal Teknik, Miljø og Havneudvalget behandle sagen på et møde på tirsdag. Den historiske ejendom Tre Kroner, der i mange år har været et kendt samlingspunkt i Forborg, skal på tvangsauktion for 3. gang på under et år. Restaurantbygningen i Strandgade blev først solgt på tvangsauktion i oktober sidste år for 810.000 kroner, men køberen betalte aldrig de nødvendige beløb, skriver Fyns Amtsavis. Derfor kom ejendommen igen under hammeren i marts, hvor et sjællandsk ejendomsselskab bød 600.000 kroner. Nu viser det sig, at heller ikke de nye købere har betalt fogedretten. Derfor er en ny tvangsauktion nu berammet til 1. juli. Imens står den tidligere restaurant tom og forfalder stadig mere, mens usikkerheden om bygningens fremtid fortsætter, skriver avisen.
3: Her til morgen er en 83-årig kvinde fundet død i vandet ved Marselisborg Lystbådhavn i Aarhus. Der er intet, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Det oplyser Østjyllands Politi. Kvindens pårørende er blevet underrettet. Kort efter fik politiet endnu en anmeldelse om en livløs person i vandet. Her blev en mand fundet i Gudenåen ved Randers. Heller ikke i den sag er der mistanke om en forbrydelse. Folkemødet på Bornholm er skudt i gang, og det har givet travlhed for p-vagter og betjente. I går blev der udstedt omkring 110 parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler i Allinge. Det er meget usædvanligt, og det skyldes udelukkende folkemødet. Det fortæller politikommissær Thomas Elsgaard fra Bornholms Politi. Under folkemødet er der nemlig forbud mod at parkere uden for de anviste pladser. Thomas Elsgaard mener, at de mange ulovlige parkeringer skyldes uvidenhed og ikke ond vilje. I dag bliver selskabet SpaceX, hvor Elon Musk er administrerende direktør, børsnoteret i det, der ventes at blive den største børsnotering nogensinde. Men flere danske pensionsselskaber afviser at investere. Pensionsselskabet Velliv har nu meldt sig ind i koret af selskaber, der holder sig væk. De er bekymrede for både værdiansættelsen og ledelsesstrukturen. Også PFA, Danica og Akademikerpension har afvist at investere.
1: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I dag efterhånden skyde med regn og byer vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. I aften endnu mest skyde med regn eller byer. I nat vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
5: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Viabiler på Odensevej i Svendborg. Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
9: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing.
1: wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

Jeg så et interview med Steven Spielberg, hvor han talte om Disclosure Day i filmen. Og det var lidt interessant, det der med, hvor skuffet han er. Fordi han havde ligesom regnet med, at hvis der kom nogle aliens til jorden, så ville de tage kontakt til ham. Særligt efter, han havde lavet en nærkontakt af 3. grad. Men der var altså ikke kommet nogen, så enten så var der ikke nogen, eller også så havde de ikke taget kontakt til ham. Så havde de valgt nogle andre kontaktpunkter, og han var ikke tilfreds. Men nu tænker han, nu smider han Disclosure Day ud, og så kan det være, at det hele det bliver anderledes. Måske kommer kontakten. Nu krydser han fingre i hvert fald. It's a

0: Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot, sammen med Pharrell, lige her på Diablo, før det er blæst. Jeg har en masse godt på det sydfynske soundtrack klar til dig, blandt andet Tobias Rahim.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du f.eks. tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Hey, kom til Gala nu.
14: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Gala.
15: Sapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
20: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
26: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Diablo nyhederne.
1: Nordea bør frifindes i den store hvidvasksag, mener bankens forsvarsadvokater, som fredag afsluttede deres procedurer i Københavns byret. Anklagemyndigheden kræver en bøde på næsten 6,6 milliarder kroner for grove svigt i bankens indsats mod hvidvask mellem 2012 og 2015. Forsvaret afviser, at Nordea brød loven eller bevidst tilsidesatte reglerne og kritiserer samtidig politiets efterforskning som mangelfuld. En ny global aftale skal sikre bedre vilkår for millioner af arbejdere i den såkaldte platformøkonomi, som vi kender fra f.eks. Volt og Uber. Torsdag blev FN-organisationen ILO's 187 medlemslande enige om den første bindende aftale på området. Den opfordrer landene til at sikre grundlæggende arbejdsrettigheder, uanset om virksomhederne anser dem for ansatte eller selvstændige. Med tiden er det meningen, at aftalen skal blive til national lovgivning i de enkelte lande. Det skriver Ritzau. En SAS-pilot blev onsdag testet positiv for kokain efter en flyvning fra København til Nice. Det skete i en rutinemæssig kontrol efter, at flyet var landet. Det skriver BT, der citerer franske medier. Sagen blev i går behandlet ved en fransk domstol, og her blev piloten idømt 10 måneders betinget fængsel og et forbud mod at flyve over Frankrig i et år. SAS siger til Ekstrabladet, at selskabet håndterer sagen med største alvor, og at passagerernes sikkerhed er den højeste prioritet.
2: I morgen får Ringe sin egen minifestival, når Midtfyns i Midtbyen for første gang indtager torvet med gratis livemusik og festivalstemning. Baneinitiativet står Udvikling Midtfyn og Midtfynsfestivalen, der håber at samle op mod 1.500 gæster til en dag fyldt med musik, mad og fællesskab. Hovednavnet er Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen fra Tøsedrengene, men publikum kan også glæde sig til Nyfødt, The Solutions og Sanne Jam. Målet er at skabe mere liv i bymidten og måske starte en ny tradition. Musikken begynder i morgen eftermiddag kl. 15 og fortsætter helt til midnat på torvet i Ringe i morgen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag efterhånden skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. I aften endnu mest skyet med regn eller byer. I nat vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
4: Det er forskelligt trafikalt, hvis du er en af dem, der skal ned og se Champions League finalestævnet Final Four, hvor Aalborg HK er med i Køln. Jamen, så kan det være værd lige at få tjekket turen, for der er nemlig en motorvejsspærring nede ved Hamborg. Her i løbet af aftenen kl. 22, der bliver der spærret, og den spærring bliver først ophævet mandag morgen kl. 5.

Chris Brown og Undecided hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har denne fredag eftermiddag sammen. Sædvanen tro mellem 14 og 18.

0: Det var en one trick pony, Just Dance. Det her, det var Lady Gaga. Lige her på Diablo. Vi skal tale lidt om motorvej A7, der bliver spærret ned omkring Hamborg her i weekenden, eller faktisk allerede fra i aften kl. 22. Det er på vej til dig, sammen med Svea S og Lyse Netter.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.

0: mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: I forbindelse med det årlange arbejde, der er med at ombygge motorvej A7 ved Hamborg, er det blevet tid til, at motorvejen bliver spærret. Det gør den helt fra i aften til mandag morgen. Det kan jo blandt andet få betydning, hvis du er en af dem, der gerne vil ned i bil til Køln for at se Champions League finalestævnet Final Four, hvor Aalborg HK er med. Den direkte vej gennem Hamborg, den bliver spærret her til aften kl. 22 og er spærret indtil mandag morgen kl. 5. Og spærringen, den går fra motorvejskryds Stillingen. Det ligger nord for byen og ned til motorvejskryds Heimfeld, som ligger syd for Hamborg. NDR, Norddeutscher Rundfunk, de anbefaler, at man kører en stor bue udenom Hamborg og meget tidligt væk fra A7. Benyt rute 205 fra Neumünster Syd via Wallstedt, og så ellers helt ned til Horster, hvor man kan køre på A7 igen. Og så er det allerede weekenden den 11. til 14. september, at der bliver fuldstændig lukket endnu en gang. Så er du advaret om ikke andet.

0: Diablo nyhederne.
1: I morgen løber mere end 2.000 deltagere halvmaraton fra Rudkøbing til Svendborg, og det kommer til at påvirke trafikken flere steder på Sydfyn. Langelandsbroen bliver spærret for trafik mellem kl. 10.25 og 11.05, mens ruten mellem Lundby og Vindeby på Tåsinge er lukket fra kl. 10 til 14. I Svendborg bliver flere centrale veje midlertidigt spærret under løbet, blandt andet Skovvej, Ensevej, Voldgade, Centrumpladsen, Skolegade og Ramsherrede. Afkørslen til Sundbrovej ved Svendborg Sundbroen er lukket fra ca. kl. 11.45 til 13.30. Bilister må desuden forvente forsinkelser på dele af strækningen mellem Rudkøbing og Svendborg, hvor der i perioder gælder en midlertidig hastighedsgrænse på 40 km i timen. Arrangørerne opfordrer trafikanter til at planlægge kørslen i god tid og tage hensyn til de mange løbere langs ruten. Det fortæller løbsleder Erik Juhl Mogensen, der glæder sig til løbet i morgen.
2: Vi håber bare lige stand de to foregående år. Vi har lavet det, at der er rigtig mange hernede på Sydfyn, der vil trække ud, stille sig langs vejen, klappe og være med til at give vores deltagere en suveræn oplevelse af, hvad Sydfyn også er.
1: I morgen får Ringe sin egen minifestival, når Midtfyns i Midtbyen for første gang indtager torvet med gratis livemusik og festivalstemning. Bag initiativet står Udvikling Midtfyn og Midtfynsfestivalen, der håber at samle op mod 1.500 gæster til en dag fyldt med musik, mad og fællesskab. Hovednavnet er Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen fra Tøsedrengene, men publikum kan også glæde sig til Nyfødt, The Solutions og Sanne Jam. Målet er at skabe mere liv i bymidten og måske starte en ny tradition. Musikken begynder i morgen eftermiddag kl. 15 og fortsætter helt til midnat på torvet i Ringe i morgen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I dag efterhånden skyde med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. I aften endnu mest skyde med regn eller byer. I nat vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
6: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rudkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser, hvor fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamaraton.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamaraton.dk.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
9: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
11: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
12: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: Dybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Sort 35.
0: live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
23: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr siger, at det vil være forkert at ansætte sin nye særlige rådgiver i partiet. Det siger hun til et arrangement med Dagbladet Information på Folkemødet. Meldingen kommer efter, at rådgiveren Thomas Nystrøm har indrømmet, at han tidligere har krænket flere personer i SF. Pia Olsen Dyhr forklarer, at man ikke kan være på samme arbejdsplads. Derfor er han ansat i ministeriet som hendes rådgiver og ikke i partiet. Hun understreger, at man skal kunne få en anden chance, men bare ikke på den samme arbejdsplads. Forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud bliver regeringens første store politiske prioritet efter valget, det siger statsminister Mette Frederiksen på Folkemødet. Regeringen vil inden sommerferien invitere Folketingets partier til forhandlinger om et forbud mod sprøjtning i sårbare grundvandsområder. Ifølge statsministeren har frivillige aftaler ikke været nok til at beskytte drikkevandet. Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud, og regeringen forventer at fremsætte et lovforslag allerede i år. Forbuddet skal omfatte områder, hvor Danmarks grundvand dannes, og skal være med til at sikre rent drikkevand i fremtiden. EU's nye asyl- og migrationspagt er nu trådt i kraft. Flere EU-lande melder, at de har modtaget de første personer, som nu bliver behandlet efter de nye fælles regler. Det siger EU-kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brynner. Han kalder det en milepæl for Europa. Målet med pagten er at få antallet af ulovlige indrejser ned, og ifølge kommissæren er der allerede sket en forandring. Han fremhæver, at antallet af ulovlige indrejser er faldet med 55% over de sidste 2 år.
2: I morgen får Ringe sin egen minifestival, når Midtfyns i Midtbyen for første gang indtager torvet med gratis livemusik og festivalstemning. Bag initiativet står Udvikling Midtfyn og Midtfynsfestivalen, der håber at samle op mod 1500 gæster til en dag fyldt med musik, mad og fællesskab. Hovednavnet er Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen fra Tøsedrengene, men publikum kan også glæde sig til Nyfødt, The Solutions og Sanne Jam. Målet er at skabe mere liv i bymidten og måske starte en ny tradition. Musikken begynder i morgen eftermiddag kl. 15 og fortsætter helt til midnat på torvet i Ringe i morgen. Fra i morgen kan færgeturen i det sydfynske øhav få et helt nyt soundtrack. Kunstnergruppen 3005 Havet har i samarbejde med Baggårdteateret skabt 5 gratis lydfortællinger, der er skræddersyet til udvalgte færgeruter mellem de sydfynske øer. Publikum kan blandt andet opleve middelalderhistorier, fremtidsfortællinger, breve fra fortiden og fortællinger om livet i øhavet. Lydfortællingerne kan høres gratis via Baggårdteaterets app. Målet er at give både øboere og besøgende en ny måde at opleve det sydfynske øhav på, fortæller en af kunstnerne, Trine Lund Sørensen, til Diablo.
3: Vi synes ligesom, der var, at havet kaldte på, at der også var nogle fortællinger, der var skrevet til havet, som jo i høj grad definerer Sydfyn, kan man sige, og øerne hernede.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag efterhånden skyde med regn og byer vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. I aften endnu mest skyde med regn eller byer. I nat vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
5: I dag der er Elon Musk blevet verdens første trillionær. Det betyder, at han nu har så mange penge, at hvis han brugte 1 million i timen, så ville han skulle bruge 100 år på at bruge alle sine penge.

P.I.D. med Laugh and a Half. Du hørte den lige her på Diablo. Denne dejlige fredag eftermiddag, hvor vejret ikke er værd at skrive om. I hvert fald ikke til nogen, der skal glæde sig. Men til gengæld så kan jeg fortælle dig, at jeg lige så, at der er varslet helt op til 32 grader i den kommende uge. Det er godt nok først på søndag i næste uge. Men altså alligevel 32 grader på vej til os.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
9: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

Gaga og Flue i et spin hørte du lige her på Diablo. På vej mod klokken 18. Når klokken er 18, jamen, så får vi ingen ringer en harske hubi i studiet. Det, du kan glæde dig til, det er Sydfynsfesten. Det er noget af det vildeste, der findes på dansk radio, og du finder det kun lige her. Lige på Sydfyn og lige på Diablo. I walked along a forbidden road. I had to know.

0: Mega fed lyd. Det var Hayley Williams og B.O.B. sammen om Airplanes. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: I morgen løber mere end 2.000 deltagere halvmaraton fra Rudkøbing til Svendborg, og det kommer til at påvirke trafikken flere steder på Sydfyn. Langelandsbroen bliver spærret for trafik mellem kl. 10.25 og 11.05, mens ruten mellem Lundby og Vindeby på Tåsinge er lukket fra kl. 10 til 14. I Svendborg bliver flere centrale veje midlertidigt spærret under løbet, blandt andet Skovvej, Ensevej, Voldgade, Centrumpladsen, Skolegade og Ramsherrede. Afkørslen til Sundbrovej ved Svendborg Sundbroen er lukket fra ca. kl. 11.45 til 13.30. Bilister må desuden forvente forsinkelser på dele af strækningen mellem Rudkøbing og Svendborg, hvor der i perioder gælder en midlertidig hastighedsgrænse på 40 km i timen. Arrangørerne opfordrer trafikanter til at planlægge kørslen i god tid og tage hensyn til de mange løbere langs ruten. Det fortæller løbsleder Erik Juhl Mogensen, der glæder sig til løbet i morgen.
3: Vi håber bare lige stand de to foregående år. Vi har lavet det, at der er rigtig mange hernede på Sydfyn, der vil trække ud, stille sig langs vejen, klappe og være med til at give vores deltagere en suveræn oplevelse af, hvad Sydfyn også er.
4: SF's formand Pia Olsen Dyhr siger, at det vil være forkert at ansætte sin nye særlige rådgiver i partiet. Det siger hun til et arrangement med Dagbladet Information på Folkemødet. Meldingen kommer efter, at rådgiveren Thomas Nystrøm har indrømmet, at han tidligere har krænket flere personer i SF. Pia Olsen Dyhr forklarer, at man ikke kan være på samme arbejdsplads. Derfor er han ansat i ministeriet som hendes rådgiver og ikke i partiet. Hun understreger, at man skal kunne få en anden chance, men bare ikke på den samme arbejdsplads. Forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud bliver regeringens første store politiske prioritet efter valget, det siger statsminister Mette Frederiksen på Folkemødet. Regeringen vil inden sommerferien invitere Folketingets partier til forhandlinger om et forbud mod sprøjtning i sårbare grundvandsområder. Ifølge statsministeren har frivillige aftaler ikke været nok til at beskytte drikkevandet. Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud, og regeringen forventer at fremsætte et lovforslag allerede i år. Forbuddet skal omfatte områder, hvor Danmarks grundvand dannes, og skal være med til at sikre rent drikkevand i fremtiden. EU's nye asyl- og migrationspagt er nu trådt i kraft. Flere EU-lande melder, at de har modtaget de første personer, som nu bliver behandlet efter de nye fælles regler. Det siger EU-kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brynner. Han kalder det en milepæl for Europa. Målet med pagten er at få antallet af ulovlige indrejser ned, og ifølge kommissæren er der allerede sket en forandring. Han fremhæver, at antallet af ulovlige indrejser er faldet med 55% over de sidste to år.
1: Diablo vejret.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I dag efterhånden skyde med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. I aften endnu mest skyde med regn eller byer. I nat vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
6: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
7: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
8: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
9: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
10: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
11: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret, din lokale Suzuki-ekspert.
12: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Som altid så er der masser af muligheder for at opleve alle mulige fede ting her på Sydfyn netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften starter årets udgave af Svendborg Jazz Festival. Det er i Riberskov. Første koncert er kl. 18. I morgen er der veteranbiler i Krøyers Have. Det er mellem 10 og 14, der er mulighed for at opleve både biler og motorcykler i den gamle have. Men lørdagen byder også på et stort loppemarked, der igen bliver afholdt af Tvebakkerne. Det er i Tvedhallen lørdag mellem 10 og 12. Lørdag er der også totalforsvarsudstilling på Frederiksøen. Besøg hjemmeværnet og beredskabets store udstilling. Kom og se, hvordan de sikrer din hverdag. Der er udstillinger, konkurrencer, aktiviteter, mulighed for at komme ombord på et af skibene, se køretøjerne og prøve førstehjælp. Det er på Frederiksøen lørdag mellem 10 og 16. Søndag er der mulighed for at komme og være med til en naturgenopretning i det sydfynske øhav. Det er, når der bliver plantet ålegræs. Det er ved udplantningssted Vornæs, søndag mellem 10 og 13. Men søndag er det også de vilde blomsters dag. Danmarks Naturfredningsforening Svendborg inviterer på en 3 km vandretur i Røde med Svinehaver. Det er søndag mellem kl. 10 og 12. Men søndag er der også åbent havn ved Svendborg Lystbådehavn. Arrangementet starter kl. 11, og der vil være aktiviteter ved jolleskuret. I havnen vil der være forskellige bådtyper. Der er åbne, så man kan stille spørgsmål til sejlerlivet og komme ombord. Og så er det også søndag, der markeres et stærkt jubilæum. John Madsen har spillet fodbold i 80 år. Alle årene i Tved Boldklub. Det markeres på Tved Stadion søndag fra kl. 12.30.
3: Sydfynskalenderen.dk.

0: Jonah Blacksmith, som vi kan glæde os til at opleve til Ø-festival. Det her, det var House of Fire. De har jo lige købt et cirkustelt, Jonah Blacksmith, og er nu begyndt på en turné, der starter på Tangkrogen i Aarhus, og så ellers flytter sig igennem hele Danmark i noget tid, hvor man har mulighed for at opleve dem i det her blå cirkustelt, som de har købt. Det lyder faktisk rigtig, rigtig sjovt.
1: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Dybelindahl.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvaret etablerer et nyt center for kunstig intelligens, som skal styrke den nationale sikkerhed. Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse i dag. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder kunstig intelligens for en grundsten i et moderne forsvar. Han siger, at det er afgørende, at forsvaret investerer i teknologien, da det gavner både dansk og europæisk sikkerhed. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard skal centret gøre forsvaret i stand til at handle hurtigere end modstanderen. Han siger, at kunstig intelligens vil øge kampkraften for hver enkelt soldat. Den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., blev i går eftermiddag set i København. Det skriver Ekstrabladet, som har billeder af ham foran Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv. Her var han omgivet af folk, der ifølge mediet er Secret Service-agenter. Det står ikke klart, hvad formålet med rejsen er. Det vides heller ikke, om han stadig befinder sig i Danmark. Hverken danske myndigheder eller den amerikanske ambassade har kommenteret besøget. En 19-årig kvinde og en 18-årig mand har i dag erkendt, at de har været i besiddelse af en AK-47 automatriffel. Våbnet blev mandag aften brugt til at affyre mindst 11 skud mod en lejlighedsdør i Bispeparken i København. De to unge er nu blevet varetægtsfængslet. I alt er 7 personer fængslet i sagen. En 17-årig dreng har tidligere erkendt, at det var ham, der skød. Han nægter dog, at der var tale om et drabsforsøg.
2: I morgen får Ringe sin egen minifestival, når Midtfyns i Midtbyen for første gang indtager torvet med gratis livemusik og festivalstemning. Baneinitiativet står Udvikling Midtfyn og Midtfynsfestivalen, der håber at samle op mod 1500 gæster til en dag fyldt med musik, mad og fællesskab. Hovednavnet er Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen fra Tøsedrengene, men publikum kan også glæde sig til Nyfødt, The Solutions og Sanne Jam. Målet er at skabe mere liv i bymidten og måske starte en ny tradition. Musikken begynder i morgen eftermiddag kl. 15 og fortsætter helt til midnat på torvet i Ringe i morgen. I morgen løber mere end 2.000 deltagere halvmaraton fra Rudkøbing til Svendborg, og det kommer til at påvirke trafikken flere steder på Sydfyn. Langelandsbroen bliver spærret for trafik mellem kl. 10.25 og 11.05, mens ruten mellem Lundby og Vindeby på Tåsinge er lukket fra kl. 10 til 14. I Svendborg bliver flere centrale veje midlertidigt spærret under løbet, blandt andet Skovvej, Ensevej, Voldgade, Centrumpladsen, Skolegade og Ramsherrede. Afkørslen til Sundbrovej ved Svendborg Sundbroen er lukket fra ca. kl. 11.45 til 13.30. Bilister må desuden forvente forsinkelser på dele af strækningen mellem Rudkøbing og Svendborg, hvor der i perioder gælder en midlertidig hastighedsgrænse på 40 km i timen. Arrangørerne opfordrer trafikanter til at planlægge kørslen i god tid og tage hensyn til de mange løbere langs ruten. Det fortæller løbsleder Erik Juhl Mogensen, der glæder sig til løbet i morgen.
3: Vi håber bare lige stand de to foregående år. Vi har lavet det, at der er rigtig mange hernede på Sydfyn, der vil trække ud, stille sig langs vejen, klappe og være med til at give vores deltagere en suveræn oplevelse af, hvad Sydfyn også er.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag efterhånden skyet med regn og byer vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. I aften endnu mest skyet med regn eller byer. I nat vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
5: Det er næsten en lille smule synd, hvis man skal på rock under broen, at vejret er så dårligt, som det er. Til gengæld så ser det ud som om, at Heartland i næste weekend får ret forrygende vejr. Det kan godt være, at det ikke bliver så solrigt, men det bliver vist meget, meget høje varmegrader. Særligt om søndagen. Jeg så 32 grader, var der meldt fra Danmarks Meteorologiske Institut. Meget kan nu ændre sig selvfølgelig.

0: Bruno Mars og Locked Out of Heaven hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har den sammen denne fredag eftermiddag.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften starter årets udgave af Svendborg Jazz Festival. Det er i Riberskov. Første koncert er kl. 18. I morgen er der veteranbiler i Krøyers Have. Det er mellem 10 og 14, der er mulighed for at opleve både biler og motorcykler i den gamle have. Men lørdagen byder også på et stort loppemarked, der igen bliver afholdt af Tvebakkerne. Det er i Tvedhallen lørdag mellem 10 og 12. Lørdag er der også totalforsvarsudstilling på Frederiksøen. Besøg hjemmeværnet og beredskabets store udstilling. Kom og se, hvordan de sikrer din hverdag. Der er udstillinger, konkurrencer, aktiviteter, mulighed for at komme ombord på et af skibene, se køretøjerne og prøve første hjælp. Det er på Frederiksøen lørdag mellem 10 og 16. Søndag er der mulighed for at komme og være med til en naturgenopretning i det sydfynske øhav. Det er, når der bliver plantet ålegræs. Det er ved udplantningssted Vornæs, søndag mellem 10 og 13. Men søndag er det også de vilde blomsters dag. Danmarks Naturfredningsforening Svendborg inviterer på en 3 km vandretur i Rødme Svinehaver. Det er søndag mellem kl. 10 og 12. Men søndag er der også åben havn ved Svendborg Lystbådehavn. Arrangementet starter kl. 11. Og der vil være aktiviteter ved jolleskuret i havnen, vil der være forskellige bådtyper, der er åbne, så man kan stille spørgsmål til sejlerlivet og komme ombord. Og så er det også søndag, der markeres et stærkt jubilæum. John Madsen har spillet fodbold i 80 år. Alle årene i Tved Boldklub. Det markeres på Tved Stadion søndag fra kl. 12.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
6: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

Det var Bruno Mars, I Just Might. I morgen, der sender vi live. Det gør vi fra De Tre Broer, Danmarks smukkeste halvmaraton, kalder vi det. Og det er faktisk også ret overbevist om, at det er. Vi har taget det helt store hold ud. Der er faktisk både Erik Kirk og Danny Fovian og Martin Larsen afsted. Så hvordan vi kan dække hele den her fantastiske, fantastiske event. Og en af de ting, som blandt andet skal klikke ret præcis, det er, at Erik Kirk, han som den sidste, kører over broen lige inden løbet bliver sat i gang, sådan at han kan nå at komme op og tage imod løberne, når de løber over målstregen. Og det er sådan nogle ting, som der bliver planlagt, og der bliver puslet med her på Diablo. Man tror det ikke, men vi er faktisk detaljeryttere.

0: Diablo nyhederne.
1: I morgen løber mere end 2.000 deltagere halvmaraton fra Rudkøbing til Svendborg, og det kommer til at påvirke trafikken flere steder på Sydfyn. Langelandsbroen bliver spærret for trafik mellem kl. 10.25 og 11.05, mens ruten mellem Lundby og Vindeby på Tåsinge er lukket fra kl. 10 til 14. I Svendborg bliver flere centrale veje midlertidigt spærret under løbet, blandt andet Skovvej, Ensevej, Voldgade, Centrumpladsen, Skolegade og Ramsherrede. Afkørslen til Sundbrovej ved Svendborg Sundbroen er lukket fra ca. kl. 11.45 til 13.30. Bilister må desuden forvente forsinkelser på dele af strækningen mellem Rudkøbing og Svendborg, hvor der i perioder gælder en midlertidig hastighedsgrænse på 40 km i timen. Arrangørerne opfordrer trafikanter til at planlægge kørslen i god tid og tage hensyn til de mange løbere langs ruten. Det fortæller løbsleder Erik Juhl Mogensen, der glæder sig til løbet i morgen.
2: Vi håber bare lige stand de to foregående år. Vi har lavet det, at der er rigtig mange hernede på Sydfyn, der vil trække ud, stille sig langs vejen, klappe og være med til at give vores deltagere en suveræn oplevelse af, hvad Sydfyn også er.
1: Fra i morgen kan færgeturen i det sydfynske øhav få et helt nyt soundtrack. Kunstnergruppen 3005 Havet har i samarbejde med Baggårdteateret skabt 5 gratis lydfortællinger, der er skræddersyet til udvalgte færgeruter mellem de sydfynske øer. Publikum kan blandt andet opleve middelalderhistorier, fremtidsfortællinger, breve fra fortiden og fortællinger om livet i øhavet. Lydfortællingerne kan høres gratis via Baggårdteaterets app. Målet er at give både øboere og besøgende en ny måde at opleve det sydfynske øhav på, fortæller en af kunstnerne, Trine Lund Sørensen, til Diablo.
3: Vi synes ligesom, der var, at havet kaldte på, at der også var nogle fortællinger, der var skrevet til havet, som jo i høj grad definerer Sydfyn, kan man sige, og øerne hernede.
4: Danmark forlænger den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland med yderligere 4 måneder. Det oplyser den nye justitsminister Nicolai Wammen, som fredag har orienteret EU-kommissionen om beslutningen. Den nuværende kontrol udløber den 11. juli, og forlængelsen træder derfor i kraft dagen efter. Ifølge ministeren skyldes beslutningen en fortsat alvorlig sikkerhedssituation med trusler om terror og sabotage mod Danmark. Grænsekontrollen skal samtidig give politiet bedre mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. SF'eren Lotte Kofod fortæller nu, hvordan partiformand Pia Olsen Dyhrs særlige rådgiver krænkede hende ved SF's landsmøde i 2020. I radioprogrammet Det, vi taler om på Radio 4, siger hun, at han stak hånden ned i hendes trusser og rørte hendes kønslæber. Fredag morgen har rådgiveren erkendt krænkelsen i et opslag på Facebook. Her skriver han, at han opførte sig helt uacceptabelt. Pia Olsen Dyhr forsvarer ansættelsen af rådgiveren i sit ministerium. Hun har udtalt, at alle skal have en ny chance, men tilføjer, at han ikke vil kunne få et job i SF igen. Det var angiveligt en 14-årig dreng, der i starten af juni affyrede flere skud mod en lejlighed på Frederiksberg. Det mener Københavns Politi på baggrund af efterforskningen. Fordi drengen er under den kriminelle lavalder, kan han ikke retsforfølges. Han er i stedet i de sociale myndigheders varetægt. 2 mænd på 20 og 26 år er også blevet pågrebet i sagen. De sigtes for at have givet våbnet til drengen. Begge mænd bliver i dag fredag fremstillet i et grundlovsforhør.
0: Diablo vejret.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I dag efterhånden skyde med regn og byer vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. I aften endnu mest skyde med regn eller byer. I nat vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
5: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rudkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser, hvor fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamaraton.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamaraton.dk.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
8: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
9: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
11: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
12: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
13: Hej, Radio Diablo. Det er Bav. Det her er min nyeste sang, 1000 timer. Tusind tak, fordi at I lytter med. Ha' en virkelig dejlig dag.
14: Det

0: sikker mig over Jungle. Lige om et øjeblik, så er Haske Hubi i studiet, klar med Sydfynsfesten. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14. Ha' det godt.
1: Pippi Lindahl blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark forlænger den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland med yderligere 4 måneder. Det oplyser den nye justitsminister Nicolai Wammen, som fredag har orienteret EU-kommissionen om beslutningen. Den nuværende kontrol udløber den 11. juli, og forlængelsen træder derfor i kraft dagen efter. Ifølge ministeren skyldes beslutningen en fortsat alvorlig sikkerhedssituation med trusler om terror og sabotage mod Danmark. Grænsekontrollen skal samtidig give politiet bedre mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. SF'eren Lotte Kofod fortæller nu, hvordan partiformand Pia Olsen Dyhrs særlige rådgiver krænkede hende ved SF's landsmøde i 2020. I radioprogrammet Det, vi taler om på Radio 4, siger hun, at han stak hånden ned i hendes trusser og rørte hendes kønslæber. Fredag morgen har rådgiveren erkendt krænkelsen i et opslag på Facebook. Her skriver han, at han opførte sig helt uacceptabelt. Pia Olsen Dyhr forsvarer ansættelsen af rådgiveren i sit ministerium. Hun har udtalt, at alle skal have en ny chance, men tilføjer, at han ikke vil kunne få et job i SF igen. Det var angiveligt en 14-årig dreng, der i starten af juni affyrede flere skud mod en lejlighed på Frederiksberg. Det mener Københavns Politi på baggrund af efterforskningen. Fordi drengen er under den kriminelle lavalder, kan han ikke retsforfølges. Han er i stedet i de sociale myndigheders varetægt. 2 mænd på 20 og 26 år er også blevet pågrebet i sagen. De sigtes for at have givet våbnet til drengen. Begge mænd bliver i dag fredag fremstillet i et grundlovsforhør.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag efterhånden skyde med regn og byer vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. I aften endnu mest skyde med regn eller byer. I nat vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Her går musik for ud til de ham selv, Carl Carlson jo. Her ud til de, han lirlig, han tyk bag ørerne, han skal have kørt hornene af sig, han skal have nå på den dumme, han skal ud og flække pelsur, skal have Baby, I Need Your Lovings med Carl Carlson Touch.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghåndværk, hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
5: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
7: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.

Så skal vi have gang i den, så skal vi give den fuld Rebecca, så skal vi skrive nøgne over bål med kanonslag i møllen. For her kommer Power Station og skruer den op på max, max, max med Get It On.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
2: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
6: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere.
10: Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

vi en tur USA med DSB. Toget afgår til 10 på slag 12. Vi skal ud og køre på skinner til Smilet af Stivnes by. Lytter til på slag 12 med hjem til Aarhus.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
20: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Ja, du lytter til Radio Diablo, og jeg her haske, haske, hubby, hubby, hubby. Så kan du egentlig tale godt hit hen til din båndoptager, skrue helt op for lyn, for her kommer der musik helt op fra Mars, jo, jo.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
8: Bendixens Fiskehandel, på havnen i Svendborg.

Steve Winwood er et bar som Steve. Har listet noget højo. Har røget tørstobak og snakker baglands. Nu har jeg taget med Carlies rumskibet langt op i verdensrummet. High I love med Steve Winwood.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
6: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.

Ja, jeg kommer der så en dame, der ikke vil være Maria Magdalena. Hubi, vi er sgu da den gang, hvem det er. Hubi har jo bare, at Sandra skal være sig selv. Det er hun god til, og der er alligevel lidt andre, der vil være det i år. Op med lytlapperne. Du lytter til farlig fornem musik her. Præsenterer dig Harske Hubi.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvornår er det der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Så er der lette damer på tilbud i planteskolen. Du lytter til Spagnum med Easy Lady her på Radio Diablo. Præsenterer der harske hubby. Manden for det i gang med fik en håndskrevet sæl med hjem fra sin mor ned i Brusi for at købe en halv ab og 20 viking uden filter. Her kommer Easy Lady med Spagna. Det er god musik. Det er let at danse til. Det er Spagna.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
3: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

og barbere kuglerne. Det er det lynhurtige rå her for Patricia Rossen. Rossen, Rossen. Om det er dine kugler eller det er hendes kugler, jo, det melder historien ingenting om. Simply forget me nuts med Patricia Rossen. Rossen.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mip.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
8: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Så skal vi have et brunstigt slag, det får vi her for Brunsky Beat. Han kan det, du er det. Han kan fatte det. Han kan få det ind i sin hjerne. Hvad er det, der foregår? Hvad er det, som der sker? Hvad er det for noget? Har fatter den hatfis? Why? Hvorfor? Ja, hvorfor et? Med Brunsky Beat. Beat. Beat.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

Det er noget, der giver dig boner på. Det er musik ud fra kanten over. Det er, hvor det hele er slut og begynder samtidig på samme tid. Det er Edge på guitar, hvor her på tekst. Det er musik for dem, der opfandt numstjusen over i Irland. Det er YouTube med nytårsdag. Dag, dag.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Flatdæk midt i marken, eller lastbilen, der siger psss, på motorvejen. Bare rolig, Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
4: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge, Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holm skruder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

Så skal vi have sprøde reggae-toner fra blondinen over dem. Alle blondie. Når hun står på hovedet, jo, så er hun listet en rødtop, men når hun har begge benene på jorden, jo, så kan hun nok som holde hovedet over vandet, jo. Tag det sig med blondie.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Hos Normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Syd.

Hvis der er nogen, der forstår at klæde sig på, så præsten bliver lierlig, jo, så er det Madonna. Han kan slå korsets tegn, han kan kaste med vivan, kan han. Han kan kaste sig på gulvet og bede sin gu. Der er noget, der hjælper. Alle må føje sig til Madonna. Det er hende, der er den. Det er hende, som det bestemmer. Alle må give op. Everybody med

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mip.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Så skal vi en tur i mesterlærer med Steve Wonder. Han har drukket sig en kæppe i øret, og så skal han listeren lige have det blæst ud, jo. Tænd bunsenbrænderen og giv den gas. Masterblasteren her får du for vidunderlige, wonderfulle Steve Wonder.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Finske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode, ja.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Så blev det sag at gå vel med sommer, nærmere betegnet Donner Sommer og Sommer. Det er koldt derude, men herinde på Diskotek Diablo er det hurtigt i selskab med Syfyns herlige humørbombe. Bombe, bombe. Jeg skinner solen altid. Bubi er lun som Larsen, og Donner Sommer er varm som en ovn fyldt af chokoladeboller. Hun har bagt dem med kærlighed til Bubi og risikerer at brænde nallerne. Over love med Donner.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Jonathan Gjollarp, glemte nederlag, for kærligheden finder vej, det sker for mig en dag. Det er en god tekst, den kan godt hitte på. Det er back to back med Jonathan.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
4: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
8: Windorf, kronen på bagværket.

Så blev det særligt mellem med sommer, nærmest betegnet donner sommer. Det er koldt derude, men herinde i selskabet med Syfyns herlige humørbombe, jo, der skinner solen altid, altid. Gubbi er lun som Larsen, og Donna Sommer er varm som solen, der står op over det syfynske øhav. Her kommer Donna Sommer med Sunset People, People, People.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Er du rigtig raffi at se på, ja, så kender du måske nok raffier, som mister selvkontrollen i selvkontrol, trol, trol. Du kender det måske mest fra Laura Brannigan, men hun er lige ude at pisse og skide og brække sig i, og så står de raffi gutter her for raff klar til at bare give total olympisk kontrol med selvkontrol, trol, trol.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Kær Bilcenter. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
18: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft. Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt. Men panikken fik det bedste af ham, og han skred. Hørte hende græde i opgangen bag ham, men han var ligeglad. Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra. Tænkte, jeg hader mig selv, for jeg ved, hun elsker mig. Men jeg er ikke klar for fanden, jeg er nærmest bare et barn selv. Kan fandme da ikke være far til noget barn, vel? Vel. Hans hjerte banker, der kaos op i hans tanker. Hvem har sagt, at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hvem har sagt, at det var dem for evigt? Sagt, at han var færdig?